0: нәмір кіне оқырның алды, нәмір жұңыенның алды, кені базар сүзілдіре, атасы әттір ұраған кен.
1: Мақыл болды,
2: рахмет. Ауа, ажайып, естіл жұмы, Шивай Хуан юллар аван, депші, мау. Нәби Тесла шында ұшыр беріпті, рахмет сізге, Андан Шисан юлы көрік, шәрчі қарап маңа юныш тапты мұ бұлла, бәк көп, тоқтап қапты деген ұшырны, сайфа, әтіпті, қағылық таптап бәк шығып кетті, азырдың таты көзін ашқыл болмады. Мен көзімді ачамын дем, деп мұ Айнұргүл, бәш радионы бұзып әттім деген Айнұргүл чү? Шында ұшыр беріп дә.
1: Бұпті, әркен
3: кәп. Қарам, бірінде түсті, ұшырдар, ұшан жол, ел ұшыр бәттім, ұшы доңқан сұттам алды дік елді араған,
1: ә? Мақұл.
3: Ало, сән кетті дік елді араған ке?
1: Мақұл, еш бен айын бұрыш өрі. Болды. Велияр көрілді ке карты бичірдіған, тор бичірдіға ала мен іздеп кәсіңіла болдым, мен дүканда әмсе, мен дүканны аштым, деп
2: бұл. Шындам сәр ечіпсіз жұмы бүгін дүканда?
1: Бұл дәмішті қылан. Сәр, тұрып, бажда ечіп дүканды кәнді.
2: Кәш құрын, күштін кен, ачы мән деймә, карты бичірдіға ала мұ, балдыр-балдыр, барду әттігенде.
1: Балдыр-балдыр, нем қысыған, сіз оны андын, хәл нем бөкетсіз. Шында мы я?
2: Тоғыра.
1: Ванда башқалардың балдыр бай болсыз. Құдар деп.
3: Аллах қа қойшы пазып. Құшалықымыз пәлек етті, осы тілек көрі сенгелер.
1: Құшалықымыз пәлек етті.
4: Мәсләге.
1: Құдағыны қатынышты тұрған құрырамызға.
2: Ши.
1: Әмсі ішке аңлас, жұма дағымды қатынышып. Құдырат әр аялды өзгертіп қойылма ба бешінің
2: ұлғы? Әшінді деп өзгертіп қойылды. Әш бір бешінің үшіл сілағы ғой?
1: Құдыреттің импровизацияны бағы ұрас,
2: нәді бір импровизацияны бәрі бірсі ба? Штапман жұмыс, онында ина қамыра өйтіп кетіп аға уақыты да ма бір ай ішеді.
1: Ой, аккан печет деп импровизацияны сұрақ ба?
2: Йоқ, онда йоқ,
1: ә? Бұ?
2: Яқ, ойол ішін қамысын жұмы, тек бұлама түшініш. Әліқі, мочи бас құчыда оғанды кемін, ішін қаладыға ашуымызсын сіз, толы штапман.
1: Штапман?
2: Йоқ.
1: Рас азыр
2: құдірет деген шында
1: қа? Азыр қи кіші балла рас бәк түшемей, рас оқшайын деп қойды алды кеніне.
2: Шын қолыды
1: ә. Ой, алдың қоқылыс қоқмаймын деп деген бұл құшық сәлген түшік түшік емес мұ ұлға деген.
2: Құдірет, мен қоқтым дейді ә түнігін.
1: Қоқтым дейді, қоқ болдым дейді.
2: Қоқсымдан болады ке, бәқтік болады ке, бұның деген мен қоқып өтім айхалымдын. Күнді шығып апырмен, әкілімен, ә, деп шында деген
1: деме. Оғавал тұрып.
2: Өзінің майданын деді түнігін сіз, йоқ, нұрғын кепләнді әкет тұқ дейші кетті.
1: Оғавал тұрып, башта кепінің қуатты ғатшығым деген тұрып. Той қығыл етек әмді бір ел болған, бір ай тек, бір ай болды.
2: Бір ай.
1: 5-10 елден кейін қандақ болдығын, анды білі қалысыла ішке аңдайды, алым жәнші ма?
2: Бір айды деген, о, ауазым үндік шықмайды, түвән ауазы кәкіліп, бір-бірінің көзігі мұнда көзінің ақартып қармайдыған вақты еу деген.
1: Чіл, мән сәртәм күрі әрәңгі беріп, тамақ еп келіме деп елапты ғой. Мұқапат бәді қой?
2: Бәдіқ түнігі мұқапатын, әрәт-әт, көзіңіз
1: түнігін көз алдыңыз әрәт-әттім
2: ғой, ә? Шо. Қашқай Немедің еваасыңыз болуды. Мехмалдыр машқансын еваасыңыз болды. Кетшіңдау көрлікеді ке молдегінің аптоларын сәтші орындың еваасыңыз болды. Машын көргізімісінің билетін алаттым дейді.
1: Мехмалдырым басыңыз болды, еч болды азыр ашын немеге.
2: Ашын сән кет қамал жұмы?
1: Фуливен білен қырын, тұншағының арлығыды ке еңді ечілген мехмалдырым бағы.
2: Шының ұлай Шисан юлының тосылышы қелі еңгер деген ұшырының сайфа әуәтіпті. Айшыгүл мұғалым ұшырыңыз тапшырып алдық, рахмет сізге іштіріңіз яқшы болсын.
1: Мағал тәжірбі отыр мәктәптің ке алды дүк еңгер нормал кен, хавар айшында обдан кен, хавар айшында қысалқын белем кет бармез деп Айшыгүл
2: мұғалым ұшырыңыз. Шында пәйіз олды ке, мәнші азыр әнжүр яуатты мән деп ма.
1: Әнжүрінің ішкенші пішіғі пішті ма?
2: Төт шекіт шында ұшыр еулапты. Пішқанды?
1: Мұ ішкенші пішіғі абдан бір пішпәсе, оның екен бі.
2: Ана олы
1: ғады. Тойғыча бір есек олды. Бәкімет ке.
2: Вай, үрімчеді тұрып, бұнда тойғы жемек ма?
1: Бірінші кәті, мән пақпақ әнжүр едім, іші пола.
2: Жола мәмес қой, мән қылы яқсын едім, мән бірінші.
1: Мән, анаштық.
2: Өзіңіз талап аламыған деме, оны емендақ.
1: Ой, сіз бірін талап болғы үші, төртінің сонқың сеп болды ке, сатқа әді?
2: Ой, сіз мұқыл тез ғой, өзім талап алмен деймемсіз?
1: Ой, чоң әдем құнда дегіл омайды кен, ол...
2: Мен талап алай деп.
1: Қолыс бәк ішлерді қадем ке, бірін тұтып болғы үші, қолтық үші төртінің сеп болды ке, мәне мұшы обдан деп бұл омаш, пақпақтың нәтін сәуі тұтты,
3: айтақ.
2: Мұшын бір ел паран салсыз әмді мәмші.

0: қойшы, қолдан келдіған шо оның үстіге.
1: Қапағын тұрып еме де.
0: Башқа тамақ
1: қолда юмшақ пішаған болмаса.
0: Башқа тамақлар қолдан келмейді. Аш гөш пішір қолдан келген, қолдан келген қыпаймамды.
1: Қолдан қолды дейді ки на? У маң қалдырғы.
0: Маң
1: өткізіп кәс болды, той қатып келгенде.
0: Қайнақсым қайнып бәмейтін болмаса да.
1: Бұда ойлап бақсы болдым іш әрәйалламшы, той қатып келгенде зады. Қасымыз өткізсек болды деп бұда ойлап қыса өз жауабын тапалайды ша.
0: Мен өйдікілер өткізіп әді?
1: Бәз, шо сіз жұмыз. Үш күвақ өткізіп әсіз олды жылды жұмыз сіз. Пат-пат өткізіп әміз
0: ұзамайды сіз. Жапат алттыңыз мүш жылам абайын да деп мен.
1: Осам о, мен біле яшымақ
0: деп. Мен құлай деп жұм да. Не қылып? Мен
1: қақ келдім. Рас ма чақ-чақ әміз жұмыр рас кепі. Чақ-чақ
0: Да ойлап бақсам, бәк әтайлар кетіпті мәмінім мен.
1: Сіз ба?
0: Ә.
1: Сіз тұнтығы азлық қылды
0: жұмын қалдырғансыз. Мехмандай кіл күтіп мен оны әші алдыраш деп.
1: Ашта күтімісіңіз шатақ шықыды күтіп. Абдурим кәмінің ұшыру әкет.
0: Мақыл болды, рахмет.
2: Ол жүкен ел қабірі, шоң қатташың алды күйімді айтара бар.
1: Болды.
0: Күчәдің ел қабірі, күчәді Яншан елі шәріқтің ғарыпке қан химия доқтыр қансың алды дапты мұ бұлай көп тұсылыш па? Күчәді әзір ямғыр еғу атыды өдіңе үшчөріне күчәді такси әвәтіпті. Жүмі рахмет сізге, ә? Шыны олән... Менің ойламды әнжүрба үйім кейлің ла деп, ойныр шынында жа күчөр елі кетті.
1: Жүмі
0: Болды.
1: Рахмет.
0: Беріп қалымыз іш қылып.
1: Хотенде жолы жүрем, ау шорвағы есідін, бағычы базарға маңдыға жол раван керек, ә?
0: Ма сайфа бір байқашыны отырға қойыпты да. Бұш тоң көшіне дейді. Қайнаған суғы селіп, бейвасты пішірса, пішқанда қып-қызыл пішіп қалды екен, ә? Бұшың диқат қысаңлау болды екен, көш пішағанда дейді, жұмы?
1: Ош қалып пачақны ма ғой, қойнекке. Баш пақалчақ не. Қойнаған суы сеп пішасың, іштік пішеді. Аблаканы.
0: Қойнақ суға.
1: Мақұл, жаулат.
3: Сандауды дейінен мұ, келіп шыңғанды бәзі әлерді тұқымды мұ, жұнды бай санапса деді ке. Әлгірді мұ санапса деді ке. Қойнаны мұ, шыбірімлерім ба, күтірісі қыпла, мүркәрілер садыды ола. Осымайды.
0: Тұқымны елікі әшінен сатуды қамды елікі? Ерлік тұқым дегерлеріні бірісін манчып болды әпі санап сатуды, бәзі тұқымны жыңдап сатуды тұғыра. Көрліда 20-30 көй әнжүрінің килосы дейді ғо?
1: Жыңлап сетті атамда?
0: Әшіне ма? Ой.
1: Әмейлі.
0: 20-30 көй бұз килосы.
1: Болды ке, ә?
0: Бұқаламды, ә?
1: Болды ке, 2 кило еп.
0: Санап сатқандың жықырақ келемді, я?
1: Жықырақ келді. Мәктеп өткейден тоғылық өткенде ұфчыр қығандыңыз, январ қетім деп беріңі, деп. Азыр, неме ақуаз, шын дісіңіз, стоп. Мында іште дісіңіз, шының қатта біз деп берейлім, а? Сіз балыны мәктеп өткемекті, нәді, нәге өткемекті, әмді өйінің ақвалын қандығарақ, нопосыңыз өткедіңіз ма? Шей әтрапын өй алдыңыз ма? Алейкум тұтық тұзымлаттыңыз ма дегендек чо? Құчырлан деппәсіңіз, андын паланияк берің десек, олам кен деймін ла? Мектеп өткісіңіз бұлы дәмді, мектеп өткей мәдеп қиып қатсыңыз шо? Шарайт, шәрт, шыныңғы тоғыр кәлсе, өткісіңіз бұлды. Чаңчу отыр елдірі, Раванке, Ямбур, Яғамды қандақ, деп әйде өшір елдіпті.
0: Әмді метеорология станциясынан тәмеліге ауарайық әхвалы қырсақ, бүгін азырақ Ямбур егіп, кейін ауа бұлытлынды деп тұт, температура 18-26 селсия градус қыча. Мүшін әдеп дәмді.
1: Жаңлап сатқан дегені FIFA бағасы жаңлап еліп, данылап сатуда деді әмі ақылы. Хунгуан шай елдірі 2 кило көш алғандын ке, қандақ кеп қатыдым
0: Қонғашан, Юли, 2 кило көші ағанды екен лоқ еріні непіз елпағдап дұғыр дәрмәкілі әбілен кәуап күп әмей, анын ішкітал шамыны әкіріп, чырақлығын өчіріттіп шам еріқыда еймемді. Бізе романтик осыңыз омам дей, романтик. Дәпсізін үшінді.
1: Ол той қылып 15-ді оған чады.

0: Оңлаватқаның ла 107.4 қатынас сәнәт радиосының.
1: Әтігелік оларыңызды біз әмірі программысы.
0: Қадырлы қанымызда программыз дауымдаштыру атымен сонда оса айдын кештәдәнің бір ұшыру вакаңыз.
1: Ой, аңлайлы.
2: Дауылыңда ұшыр үшін келеді.
0: Яқшы әуаліміз.
1: Яқшы.
2: Мауым, сәнің мәт шақсыртанлар 1070. Біздің ғылгенің кеде 170 шығыды. Қазір 1070 деп тұғырлып қалған, оның дымы бір редус қасыды. О, қайыс қаналып кеттенде.
0: Obda anlap bir kıyam da deydi ağırlıkta.
2: Evet, severlerini o gün etten bir vatı da.
0: He, obda bir anlap bir kıyam bir... Deydi biz mavi dep ağırlıkta. Şu. Bizim dağımda 174 dep dep durmuş.
1: Deyimiz o, ulan
0: deyim. Bir dep ansız deydi o.
1: Ondan dep bir asız bizge. Biz de zor zor biz uzun sonra koyuyoruz deyim.
2: Bazı yılları koysun istemesi de pek şey yok ama şimdi bir gelmesin kendisini kandaktan girdi, ucundan dağdan girdi.
0: Basınızı bir de. Басыңыз берді, әлікін әмді рахмет деп еніп кетсіз.
1: Неге басы берді?
0: А, бейләтін дейді. А,
1: мейхмаларымға беріп алдыған болдыңыз ғо, әсетін ұйылсыз.
0: Ұйад асыз болды, бомсауы молли ғырыны мазыр ачай деп қалды. Нам құлақтың құлақ еткен молли ғырыны. Ачыңда алды күдіңған ғой, әкі басыңызым болды.
1: Әй, тұппан салқын соғы кетті дейді жүмі, Хатихан, қылынырақ кейуасы.

0: Бейжің вақты саат 11.
1: Өрімчі шәрі су үсті бақытсының еніндікке желей луқандыда көрме 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күллік ва Еуропа пасындық өйлі ба. Сеті олысыңызла күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан желей мәбләқ сіліш тарақ ечәкті шіріктінің ең өйіне алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.
2: Эй, қошақ майда,
3: Әр күні тілектіңіз Шинжан радио телевизия станциясы қатнаш сәнәт радиосының сапырыңызда біз сырдаш программысы болды.
4: Әй, кініңла, кініңла, программа башынып кетті. Қызықарлық ең параңланы аңылғыңла ба мұ?
3: Сапырыңызда біз сырдаш.
4: Біз сырдаш.
5: Сапырыңызда біз сырдаш.
6: Бұл программыны Тірт соды чәкті шеркті алайды тәләп қылды. Сақының бос қанчы ерік әдіпіні берер тірік вәттір.
7: Яны шу тірік вәт тіртнің кейпі ма?
6: Чудақ бамай, бір тұғылықтың еті тұғылық шыбаған тірік вәт тірт жүрішік тұғылырыны бұрын дадам ішілтіп кә. Әмді мә ішілтіп атымә. Бұның деке балам ішілтіп ол. Сақал ағыштың сүтті яқшынып, сылықлы сопыны қошылды. Бағасы яны өзгермеді. Әждаттың әулатықшы ішілтіргініміз мәңгілік тірік вәт тірт.

0: Дин, мау Хуанхэ юли, жоңи докторганы атрапыдык юл билеклерде, машина бираз көп жүрүш аста. Яны ма халык юлу өтүш мүкөрүктүн үстүн нанменге карап манган жөнүштүм. Машина бираз көп жүрүш аста достарнын муш юл билеклерди манганда чокум алай дикат кылышын тавсия кылабыз. Андан Итпак юлу, мау Тавызчан Кызыл жаракта, да базадан Тавызчан карап манган жөнүш, шундайлык каршы жөнүштө машина бираз көпрөк жүрүш аста достар. Әмді асаслық, әмді машины бәк көп ел бөләкілер болса, достам, шы Джефан әлу Сәншханза әтарапыдекі бөләкілерді қош жөнішті машинлар интайын көп, андын Ардаучо Дабаза тәрәпләді машинлар біраз көп, Сәншханза қарапманған жөнішті, андын Минженің алдыдекі ел, андын яндық екіч көчілады му, машинлар интайын көп, юріші аста, Дашиміндің Лонжан көчісі қарапманған жөнішті му, машинлар бәк көп, юріші аста. Хотен көтісі, үйтен көтісі, мүші жоңи докторханы әтрапыдекі бөләкіләді му. Машалла бәк көпген, достарының пайдалынып қылышыны сұраймыз. Андын мау Қармайы. Қармай шарқы көтісі, ма көрік, Хуалин базары өтіш мүкөріктің асты, сай yolының, мау жанып қарап маңған еңіште, машалла біраз көпіреккен, юріш аста. Ежен әтрапыдекі ол бөләкілерді, машалла біраз көп, юріш аста. Шинилу. Мау шыдадын балау қарап маңған еңіште машинлар біраз көп юріш аста достар. Демек, мүш ел білеклерді машинлар біраз көп рәккен башқы елі асасын раван. Достарының машины көп ел білеклерді маңғанда чоқым дейқат қылышын тәвісі яқылымыз. Андын даван және бүй олы.
1: Доғыра.
0: Мау фуливен қарап маңған еңіште азыр машинлар ажайып көп юріш аста. Мау даван шимали елі. Синфулу қарап маңған еңіште мүші джинкүн эйчу, бичу, әтрапыдекі білеклерді. Машинлар біраз көп, юріші аста. Достар, өнімлік пайдаланғайсыз, әмді вейшен сұпымызға келген ұшырладың мұ, еткіз әйлі?
1: Вейшен сұпымыз келген ұшырлаға қарсақ, мау қиял дейді, азыр яқшы мұрия сәтчілі санжыды, ямғұрия ғуатуды бір қыл пәйзі дейді. Үрімдігі мұ, аз қалды.
0: Шында бір қыл пәйзі ямғұрия ғанды
1: түнігін? Түнігін
0: Өйдімет.
1: Білемедім ғой мен. Өйдеттім балдығы кіріп кеткен.
0: Құйып әтті, әмі бірдемлік, әлікін шында пәйзі.
1: Салқын,
0: әлі? Ауа бәк салқын. Чыққычылам бір қыл ямғұрлы қабар айып қапты кен. Құйып әтті мәсіма ерім елгі бағанда. Абдырайым нау құшыр бағынлайлы?
2: Құрыңыз жетті де төт, риясет топыз болса жақсыңызды. Тәрбиет төлі, тәлім төтірім көрі қызықтырадым, байқын тұлы қызықтырақтады, ұядым, яғаят тұлы қызықтырақтады, елбар бар.
0: Яқшым, сіз қаршы алымыз Айшемгүл ханымның ұқтыры ба?
1: Тәжірбі ұттыр мектепнің алдыдық еллар аван, авам үшінда яқшы салқын, достарының сәпірінің аван бұл үшін үміт қылмен дейді.
0: Рас бүгін бәк пәйзе ава.
1: Салқын, ә?
0: Ямғұрдың кейін қаба бір қыл пәйземді пұрса. Чонқур, нәпәс аса шында бір қыл іштідің ұзырлында адам.
1: Бізген ашу хоғғол ейдіған күн олдым не бәрі?
0: Түнігі ямғұр яққанды мұбарекләп едіқ.
1: Ә, явалдым дәне.
0: Айалла ямғұр яқсылам хоғғол ейдіған бір бана ғой. Түнігін шында шақырап еғіп кетті дә, рәсмей бір қыл адамге яқыдыған ямғұр ауычу.
1: Тұғыра.
0: Лекен ұзын давамлашмеді. Яғдыйла бірдәмдікен тоқтады, оныңдың кейінке ел қауа, нәпәс асы бір қыл, бәден рахатлініп кеткідек дәрежеде сап. Нұр Мәмәтнің ұшыр бағынлайлы.
3: Сонан бір жетіп
0: түріп,
3: барып жарысын сұрған болсыңыз. Әйші,
0: Рахмет, абайқы программыда достымыз сұрап дікен да.
1: Тұғыра.
0: Әркеннің ұқшыр ба ке аңлайлы?
4: Ел сүре, бей жетті, салқын жәнеге елдері қалам. Ма айдығым елдері қалам кәне.
0: Рахмет, ұқшырлан давамлық еңілдіқ. Анден, Махмуд жанның ұқшыр ба ке аңлайлы? Махмуд жан. Мұш үшір бәге вақытта дерезіне еппітәмсіз, ябірі әтрапның жемжетліқығы сәл капалатлық қыламсыз, атайын беріпсіз, лекен аңлаш имкан еті болмай қалды да.
1: Шәндім мән, ямғұр еғышқы башылды ерейді.
0: Мейчуэнда деді ғо деймі.
1: Мейчуэнда деген әкілді.
0: Мейчуэн тарапта ямғұр еғышқы башылды деген дәк қылды емді.
1: Құлақларымыз аңлайды ғам кетпарды жұмамышында.
0: Гүлбәхрәмнің ұшыры ба. Шанган жаңны алмаштырдыға вақт тошып қағайды, жүжевән кәсім ұян тақы өтіпті, орыны қаяк үйет келгенді, деп үшір беріпті.
1: Түнігін ке программымызды достырымыз еменді аса дегенде қылды, лекен ауы...

Ішігі бардыған барлық автомобилла Юйчан жәнібі йолыдын Зытын көчісігі кіріп, андын Шыжин көчісідін айланып маңсы болуду. Бұ йол бүлікіде отыра еғіртіптікі юк автомобилларының юрші чәкілінуду. Өлкі йолы 101-ші линиясыдын үрімчі йөнілішігі бардыған барлық отыра еғіртіптікі юк автомобиллары Юйчан жәнібі йолыдын Молихуа көчісігі кіріп, айланып маңсы болуду.

0: Тор ишилтип атканды кетип алса, ичиңиз пушамды.
1: 21 юанга аткан чай сетип алып ичишке косуңуз агырымды.
0: Окуш бүтүриш пасыда пул тежешнең апчил чарыс келди. Шинжан телеграфының али мектеп имтиханыга катнашканлар универсал мәнфәт юрышлыгында өнсин айлык картасы. Чай ичимлик белтидан халыганны талый алайсыз. Ичимликне халыган ичип, торга раван чыга алайсыз. Тездин Шинжан телеграфының тижарат салыгы берип бижирим.
2: Қадірлік радио аңлығычы достлар, сәпіріңізі біз сырдаш программызына аңлават сілі онда болса, вейшен сұпымызға кеген ұқшырладың достлағы еткіз әйлі.
3: Ядықар дейді өзір, даңлықтың қош линияды раван кенжі мұ, дейді әм?
2: Бұсар әм, ені сораптығы қой күчем айтақташы олы ұчық мұды, итік мұды, абайатын сорғандыңыз әр бұдостымыз
3: әмә
2: Normal gene bugün.
3: Mansız buldu.
2: Tünü gün katnaşka çek koyulgan ehval bakent yok. Lekin bugün ettigen bir kaktı. Havarayı ehvali bizden minişimizga kolaylık ge bugün.
3: Doğru. Lekin maytağdın naratkı boğan yol bölükü de muşu aldın kiliş mansız.
2: Muş noktalarda dikkat kılsanız buldu. Andın yani başka dostlarımızdan uçurlar karaylı. Hazırdan özde dostlar Lüyüşen canıb yolu. Xınan şarkı yolun Şiyinluğuca Şimal canıb yolu. İşte maşınlar intan köpken yürüyüş biraz asla sürat 13 etrafı da.
3: Onun başka Jongwen kodisi yani Minhua kodisinin beysi Şankarap Mangan yolu. İşte mu abdumu bula biraz köpken de dostlar.
2: Andın Sanfango Şimali yolu. Yaşan Jongluğun Çentancan yolu. Canıb Şimal yönülüştü mu maşınlar intan köp yürüyüş asla. Andın Huanghe yolu. Jongyi doktorxana atrofidagi bo'laklar shundaqlar Jongyi doktorxana qarab mangan yo'nalishda mashinalar intan ko'p yurish asta atrofdagi kichik ko'chalar masalan Xotan ko'chasidaymiz, Keriya ko'chasidaymiz, Mush ko'chalarimi mashinalar biroz ko'p yurish asta.
3: Uningdan boshqami shu avtonom rayonlik o'smi kasalliklar doktorxonasidan oldidagi yo'ldimi avtomobillar bak ko'pgana.
2: Wuxing Beilu qo'shimcha yo'l Wenchuan g'arbiy yo'ldan Wuxing Nanluqacha shimol janub yo'nalishdimi mashinalar intan ko'p yurish asta.
3: Ishtipoq yo'li Jinin yolda Minhua kodisi qarab mangan yo'nalishdimi avtomobillar ko'pgan do'stlar.
2: Davan janubiy yo'li Miran Shaochining oldi tarafdagi yo'llarda mashinalar biroz ko'p yurish asta.
3: Uningdan boshqa qarasak Lushan kodisi, ya'ni mushu Sayram ko'li yo'ldan Veyhuan yo'li qarab mangan yo'nalishdimi avtomobillar biraz ko'pgan yurish asta ekan.
2: Davan shimoliy yo'li umumiy liniyada mashinalar biroz ko'p yurish asta, mushu 10-yo'l oxirgi bekatda. Davandagi 10-yo'l oxirgi bekatdan Shinfulu qarab mangan yo'nalishda Әмді біраз көп қатнаш
3: Доғыра.
2: Машина.
3: Оныңды башқа Лүйшен әлі ені мұшу шиын елі ма о ешені алдыдық еллады ма азырақ тосылыш бәкен ұсла.
2: Андың Дабаза, Сәншіғанза әтрапыдық ел біләкілері мұшу Чефанлу, Чефанненлу машина біраз көп үріш аста Андың Дунчуан көтісі. Мұшу Минденің алды тараплады машина интайын көп, ішкен жоқтырғана мұшу Дунчуан көтісі тараптығы шик мүнженің шикедейміз. Мұшу әтрапты машина көп. Андың Тянчыл одымы машинлар интайын көп юриш аста достла.
3: Оныңдың башқа қарсақ ма мейін дейді азыр. Лүйшен жаныбы елі ғарбы бажақо елдің тибі дашы егіч болған елі бәк тосылып кетті дейді
2: Бәлкім әмді ешуенге кіріш үшін үчірет тұрватқан машинлар, андың фуйо көчісідің кәген машинлар сәбәбідің Biraz toslu vatkan buluşu mümkün dostlar. Bosa yakın etraptaki 1 kilometre, 1-2 kilometre daha irdeki maşin toktuş meydallarını oylaşkan bosağınla. Hem de emmeyle zade doktorhanın işçi kirme desek bazı vakti temilleş ihtiyacını kamduranmaya kalıdı. Tatil vakti nurgun atanla özünün demilişlerini elip, ballarını elip, kesel gözetken sayatını kığılı keldi. Мұшта вақытлада өз аптымы білай деп бардыған достырымыз, амал ба амеви қатнашын таллыған болсаңла. Қайсылы докторханы болсын достыла азыр, қатнаш бәк қолайлық. Ишуен тарапләгі дитие барыду, таксила, амеви аптыбыз бәк қолайма. Ишкен докторханы әтрапы ғымы шындақ, шуң достырымыздың амал ба өзінің вақытын теже шындақлы елінің қатнаш бесіміне төвәл әтіш мәқсті де амеви қатнашын таллышыны чындылымыздың өміт қылымыз.
3: Доғыра. Юсіпчан қашқар дейді азыр, мұшу Бейджин шимали елі раван дейді
2: Рахмат әмді мүшін машины көп ел білектерін ұқчыр бір ватқан достырымыз мұ бізге ұқчырланы әвәді ватыды язмы чалетті мүші үтчірет тұрып машин тоқтыш мейдалырғы кірішіне сақла ватқан достырымыздың түпәйледен бір линия егіліп, ені бір линияда машиналарын айт көп бұ ватыды деген инкас біраз көп жу. Шоң достырымыз ұзындың ұзын ұяды өтчірет тұрып үзалана вақтынымы ұсырап қағыча. Еқін әтірапты ке машин тоқтыш мейдалырды тоқтып, меніпілі кірсек азыр үрімчі даваны айт салқын. Менішкі мас келді. Қолай болса, достылар, әмді зады ішчі кірдіған бір зүрірет оп қалды, бұнда әфалда амал йоқ әмді. Лекен қолай достырымыз болса, қолайсыз достырымызға йол беріп, шында әтірапты ке машин тоқтыш мейдалырыны. Талысаңла өзаңланың вақты тежілді.
3: Бос автомобіл әйдімесе, чөкі үйеді DTA ва эмес мо? DTA-ге чыгып ла басыңла бирден дилы бар силер.
2: Бак колай. Бактыңла тежилди.
3: Мен деп мо ойлашмай силер.
2: Тогра.
3: Шунунга мы шу амиви катнаш талап маңсаңлар мы яхшы.
2: Шон кадерлик радио аңлыгычы достар, биздин гаплырыбызды мы аңлап коюңлар.
3: Да кымаңлар.
2: Да кымаңлар. Машинай деп басаңлар, эй, ашырыя сатчылар шунда тактылысмай деп кептик эмен мышта буп калды деп ойлайсылар.
3: Яхшы гаплырыңны кылмасызлар ге деген.
2: Пайдалы гаплырыңны кыпбырбыз хали.

0: Qadirlik radio anlıqçı dostlar, onda bolsa radio sayayıtı sahipimizdeki məzmunni diqqətinizə sunumuz. Şinjanda ısıqdan daldın sayayıtı naydı, jallandı. Nurgun dostlarımız jay-jaylarda, tağ bağlarda, acayip esil jaylarda sayayıt qılıb hazır degen. Yep, içib, huzurlanıb güzel mənzərdən ailədikilər bilan, dostları bilan iş qılıb acayip hayatın peyzini sürüb atdı o.
1: Yaman peyzi.
0: Amma dostlarımız nələdimişdə jallanıb ketgəndi. Томыз кіргенден бұян Шинжаңның көп қысым жайларда юқыр температурлық аварайы дамамлашды. Пишғырым ысықтың тәсірді ысықтың долдыныш судың ұзырелі саяйды, кішіләнің яқтырышыға ерішді. Шинжаң ішедегі мәнзір район мәнзір нұқтылары көл, шақыратма, қарыз қатарлық байлық алайдылыкіні чөрдәп, көп қыл салқындап саяат қылыш түрлерінің отырғы чықырып, ысық өтіп қылышының алдыны еліш, халықы қолайлық мұлазметләріні толық сәпләп, жайладығы саяатчыләні тақ дәрияла арсыда яз күлдірдегі рахатліктен қанғычы бәхірман болыш имкан етіге еге қылды.
1: Әмді нәге беріп ойнап келді десең ла? Тяньшан бұғды көлігі барлы. Нұрғын саяатчының Шинжаңға келіп ысықтан далынышетке алдын талыш болалайды Тяньшан бұғды көлі. 7-ші айның 21-ші күнден башлап, Тяньшан бұғды көлі мәнзірі районы Сәнгүң дәриясы жылғысы ел бөлігіде өзі автомобіл хайдашке алдын келешіш елні ашты. Торды алдын келешіш муапқиятлік болғандың кен, саяатчылар мәнзірі районың кіріш еғіздің дәрия жылғысына бойлап, өзі автомобіл хайдап, халық өріп адет бақытсығы барсы болды. Yol boyda avtomobil toxtutub, qeyri maddi mədəniyyət mirasları, qol hünər əsərləri, naxşı usul nomurlarını görələydi. Özgəçi məzlik tağımlarını tətiyə alaydı. Yadırılıq mənzara rayonqı kirgəndinkin, yəni sayəyət keymisigi çıxıb, asma vagonqı oltırıb, köl və tağ mənzərsini tamaşa qılgılı, ya ki, şərqi kiçik buğdu külü ətrapıdiki, ormanlıq arasıdiki, 2 bütün 12 kilometrlik yağaç götürme yolunu boylap piyade minip yol boyu şarkıratma ve Feylongtan köldün huzurlanğılı buludu. Minip arğanda Xayşi Qahrahansi, Mayaşan bulutlar arasındaki küçük öy içimlik bilen təminləydi. Tağda qonmaqçı bolğan sayyatçılar alam boşluğu bölmüsü. Lagri ya ki Tianshan Boğdukülü xalqara qar deyiliş meydanda dalıdı qonup mənzara tamman şaqısı buludu.
0: Әмді ма мәнзірләні тұныштыру атысыз, яшар мүші алем бұштықы бөлмісі лагері деген кімін оң достарым чықыт деген.
1: Вай, еліқі
0: чықаған, рәсімлеріні көрдіған болса, әй, бұ кино му, яки бір пәйзі журналларының ке фыңменсіг ішілетедіған, мұқавысыг ішілетедіған рәсімлер бағы, шында пәйзі, ашта түші өтіпті қарам, демек әтіраптікі мәнзірлер бәк пәйзі. Оштаки әйнек, оның башқа әтірап бүтін қарғайлықлар.
1: Онымда пәйзі?
0: Еліқі, тәбі декрасия дәмді, қорасын күтшудіған тәбі декрасия ашында пәйзіген. Ондан азыр көз алдыңызғы кәлтіруңа. Мұшта көзел жайланы меніп, саят қып боп, шақыратмыланы көріп, көлләні көріп болғандын кейін қәхвәқанды ұлтыру. Оп, жирақлағы нәзір селіп, өзіміз яқшы көрдіған қәхвә яке чайланы ішіп ұлтыруш, рәсім күтшіш, яке айылдікілі әвілін параңлышыш, мұңдышыш. Немі деген озыр әй? Язының езіда?
1: 10-12 ма алам бошлығы бөлмісі әбір етіп әц әттіген қопыпылық пәрділері еліқ автоматик ішілді ғу. Қопыпылық пәрдің ассақ мүшті.
0: Тағыланы көрсізді күзел мәнзірләні. Достам, шу неме кіріп дойын арқылық, шында мүй әке шипен қаула арқылық кіргізсәңла. Әй, бәк пәйзі жұмы, рәсми аз сүрәт видеолар қарап мүй бәк ғозырлын алай істілді.
1: Өзіңіз бағанды қош екіт барсыз қырам.
0: Ой, қош олыма, мүшта мәнзірләні достлағы сөзләпәге вақытта. Шуның да ая жалынып кетті ме?
1: Доғыра.
0: Неміш қадысыңыз, біріншіден оқыштар янды өзен бағандак болыма, ашы есіятқы чөміліме, ішкенчеден техимичық достағы яқшы жайланы дәп бер әлідуқ, мұшта язының езіда нәгі басақ бұла, бәк ерақлағы кетмей, мәсілі, өрімчедікі достағы ниспәттен, еқін әтіраптікі жайлағы беріп, бір әкін қонып, мұйт алмаштырып кәсәк бұлатты дегерләгі ниспәттен, яқшы талашты әмәм әдетті, мында бір саят райоларын тұныштырған фильмләні көріп қасамын, мәқсіз ұлтырып көріме, көріп, Yerim bağandak bolu məndə anlaş jarayandımı yerim bağandak buldu dostlarımız. Şunda mı dostlar bağandak buldunlar mı?
1: Fırsat post berib kildi özünüz.
0: Çoxum berib kilinlar dostlar.
1: Doğru.
0: Amda yaz kirgəndən bu yan temperaturunun örülüşigə ağışıb Tianshan buğda külü mənzir rayonu belə təkşiriş eğizi, mənzir görü süpsi, dəminiş rayonu qatarlıq nuqtılağa yıngıdın sayıbəllə orintilib, мас сүйі ішімлік су білән әқсіз тәмінләнді, әмді пүнні сүйі салқынды діш мей қатарлық ұсық өтіп қылышының алдыны алыдыған жидият дорларыны толық сәпліді. Тебі күшілі бә мәнзір

0: Яки пиады меңіп шақыратмығы беріп мәнзір тамаш қылсы болуду. Мәнзір районы күндізі далыды қоныш районны әксіз етчі бітуду. Саячыла тағдалылады ке салқын яз күлліріне чөкмі шәкілді ес қылалайду, деді. Демек беріп баққан достарымыз білуду. Баға ғасыр бағымыз келді ғо, бұна ешіліклаға әммейлен бәк амырақ. Ма шәмбек шәмбі мұ температура? Өрләйді кен, достла.
1: Тоғыра.
0: Хава ұчық болды кен, тағылады, бағылады ойнайдыған, найт, яқши аварай, келіматы бізін күтіп тұрып өтіпті. Шуңа, сіз... мұш жайланы тәбісі яқылымыз?
1: Аба яқы ішкіміз мұшу, үрімчі, тұрпан, қатарлық, мұш жайларды ке, мәнзір районларын тұныштырдық. Әнді ғолжы дәрәпләк өтіп ақамды?
0: Ғолжығы бағымысыңыз, ұнымайсы сіз адамда. Чүнке, мұшу ғолжының кеп чықса, яшар деген сайрап кетеді.
1: Ошта
0: болды де. Көп беріп тіке, давамлық бар дике. Өзінің май есият де, әмде шу елеге болған мұхаббетін айт күшілік. Чүнке баған сыр мұхаббеті күчейіп кеткен бір балы да.
1: Ғылжының нәгі беріп бақтыңыз әмес, нәгі беріп бақмыныңыз деп сұрап екен.
0: Нә, онда осы аңлайлы.
1: Монғол күрен аясетке Юху көлі мәнзір районда салқылық күндізінің кетігіте давамлышыды. Монғол көрен аясы Юху мәнзір районының тижарет баш назаретшісі Ли Гаочан 7-нің 21-ші күні мұндақ деді. Азыр саяхатшылар әттеген кеште яныла чапан киіп алмасы болмайды. Көл бойының хавасы салқын, рахат болып, сықтың далдынылған яқшы жайы есаплынды. Яқында бұл мәнзір районы кечелік саяхатын ішіп әтті. Саяхат 21-дің 23-кіше билет сетіліп, саат 23:30-да тақылды. Нөвәтте бұл вақытта мәнзір районының кіріш билеті ақсыз болып, өзі автомобил хайда бақчық кірсе, автомобил үшін аладыған билетті ерім баға итібар берілді.
0: Ғазір бір яқшы ере, достла, мұшу, әгер бұрынырақ, мәселен, заказ қыла алысаңла, нұрғын саят мәнзір районларға өзіңлі автомобил айдап кірі алайды кенсі. Мұш қыл мұлазметіні етчі өтіп тұл екен, мәлім чәкі етке вақытта шу күндікі кірішіні чәкләйді екен. Бәк көп боп кесім болмайды емес ме, оның үшінде қатынаш қалаймы қанчылығы жүз беріп, саятшыларының ма ес қылыш тойғысыға тәсір етуді. Шуңа саятқа барымыз деген кен, достла, әттіген тұрып бір заказ қып бақыңла, үйе қып бақыңла, шында ма?
1: Тоғыра.
0: Кірш нөуті сілі әкеп қас әжіп емес. Моңғыл көрен айысыдегі Юху көлі мәнзір районы сықтың далдынып, судың озыры елішіні чөрдіп, кемік олтырып мәнзірі көріш, көл бойды алайды ішімлік ішіш қатарлық, ес қылыш пағалиетлеріні отырғы чықады, бұй елене көліні тамаш қылы сұпыларыны ясап, саячыләні көл бойды олтырып салқын, рахат түштін кейлік чай ішіш, юлтузық асман астыда далыды қоныш имканетіге еге қалды. Бұныңдың башқа яна, кегіз өйдекі бұғырсақ тәтқиқат өгініш палетіні отырғы чықырып, саячыланы көл бойдекі чарвычыланың өйлерге башлап кіріп, кегіз өй ясаш, қамчы ясаш қатарлық өнер сәнәтләні түшініш, бұғырсақ қатарлық мәзілік тамланы етішіне өгініш имканетігі егі қылып, сықтын далдыны саяйтының мәзмұнны өзіліксіз бейітті. Демек қадірлік радиоанлығычы достла, Шинжанда гүзел саят мәнзір районлары бізіне жәліп қылдыған ашта ғузырлық орыла найт көп. Әмді программыз арқылық әр күні аз бір қысымларын тоныштырып атымызда. Бүгін бір нәтчі орыны сіләгі тоныштырдық болса, ихтияжыңла болса мұшы орылағы беріп саят қылышынланы чинділімізден өміт қылымыз. Андын өрімчедікі достла болса, әтірапты ке мәселен нәнсәнгі бамақчы болсаңла, нәнсәнді ке мұшы епішедіған, ядыдыған, шында орылланы мұшталы торғы салсаңла, тарасылы деп, ашы мұйтыдын та деп, ашы видеоларыны чықырып берді ғой, шының қарап мұйтыны, тамақларыны, ойнайдыған отырдыға елеріні яман тәпсілі түшіне әлейсілі. Мұш арқылық іздеп басаңламы болуды. Әр күні десәкін болды жұмы азыр. Әр күні еңі елі әйтілу атуды қараң яшар.
1: Тоғыра.
0: Азыр дақа қылдыға елі бәкчіқ, мәселен, Минсуламу ажайып есілішіп кетті. Башқа өлкілерді ке, даңлық саят мәнзір айолырады Минсу ачқан. Ашында шіркетлер келіп орылышып, азыр мұйты ажайып есіл, мәйлі әмді сүрәтті рәсімгі түшіп, әсілімі қалдырайлы бәя ке, аш күндікі барлық ихтияжымыз балла, чоңла, өзіміз, әммейлерінің көңілі чешетке, емеклік чешетке, әрқіл ихтияжларымызды, әмелі чешетке ихтияжларымызды қандыралайдыған ашында мүкеммәл орылла бәкчек әчіліп кетті. Немі қарап тұрсыда, достлар, бүгін пәйшәмбе жұмы, шәмбекшәмбедік саят планыңланы дәрхал түзіп, ирақлағы бамысаңламы еқін әтірапты ке. Чырайлық еләгі беріп, ұзырлынып келіңла. Әмде саят орылланы мұ, райолланы мұ, үшінда яқшы тұныштырдық. Яшар, аварайдың алды мәліматыны дәвіттәйлі. Саятта мұша аварайы әхвалы яман мұйым.
1: Тоғыра, Başta Ürümçi'ninkini kelgüsü 72 saat havar aydın bir malumat bir yutam ne kadar. Ürümçi'de bugün gündüzden geçigece azraq yağmur yağıp keyin bulutlundu. Temperatura 18'den 26 Celsiye gradusca.
0: Әді күндіздің кечігіче хава өтчіқ юқыр температура 30 Celsius градус төмен температура 19 Celsius градус болуды.
1: 8-ci айның 1-ci күні күндіздің кечігіче хава өтчіқ температура 23-тін 31 Celsius градусқыче.
0: Демек, біз тұныштырған жайлаға қоқмай басаңла бұлдыке, ә?
1: Тоғра.
0: Үмінші әтрапыдегі жайлаға достыла, хава шында яқшыкен, әмді Аптун Мұрайнымыздың деке 16 шәрінің кәлгісі 24 сатылық қабар айдың алды мәліматтан 6 айлы. 6 айды азырақ, ямғыр еғіп, кейін ава бұлытлынды, температура 15-тен 26 Celsius градусқыче.
1: Чөйчекте азырақ ямғыр еғіп, кейін ичілуду, температура 18-тен 31 Celsius градусқыче.
0: Ғолжыда хава өтчіқ температура 17-тен 31 Celsius градусқыче. Мұңғыл күрегі бардыған достырымыз, хава бәк яқшыке.
1: Борталада хава өтчіқ температура 18-тен 30 Celsius градусқыче.
0: Қармайда хава бұлытлық болып, кейін ичілуду, температура 23-тен 31 Celsius градусқыче.
1: Күйтінде хава бұлытлық болып, кейін ичілуду, температура 21-тен 31 Celsius градусқыче.
0: Шиханзда азырақ ямғыр еғіп, кейін хава ичілуду, температура 17-тен 29 Celsius градусқыче.
1: Санчыда азырақ ямғыр еғіп, кейін ичілуду, температура 19-тен 29 Celsius градусқыче.
0: Қомолда хава бұлытлық болып, кейін азырақ ямғыр еғіп, температура 21-тен 34 Celsius градусқыче.
1: Турпанда азырақ ямғыр еғіп, кейін ичілуду, температура 28-тен 37 Celsius градусқыче.
0: Тұрпаллағы салқын бұл кетіп тұр мұна.
1: Яман пейзе.
0: Көрліда азырақ ямғыр еғіп, кейін ава ичілуду, температура 21-тен 30 Celsius градусқыче. Бағыраштағы бардыған достарымыз, бәк пейзге.
1: Ақсуда азырақ ямғыр еғіп, кейін ичілуду, температура 20-тен 31 Celsius градусқыче.
0: Атүште хава өтчіқ болып, кейін азырақ ямғыр яғыды, температура 20-тен 34 Celsius градусқыче.
1: Ма Қашқайға бардыған достар, диққатта, Қашқарда хава өтчіқ болып, кейін азырақ ямғыр яғыды, температура 20-тен 35 Celsius градусқыче.
0: Демек, Қашқа атүш ақсулады ма, ава бәк бей, саятқа ажайып мас келді кен, ә?
1: Тоғыра.
0: Хотенде хава өтчіқ болып, кейін ава бұлытлынды, температура 21-тен 36 Celsius градусқыче. Хотенге бардыған достарымыз му, ава бәк бейізге. Демек, Аптунымыр айдымыздық әрқайс жайланың температурасы қарсақ, онда бәк келгі алайды, сып кетедіған. Вая кешінда му алайды бір аварай әхвалыр юқ кен, достар. Сым-сым ямғырда ұзырнып болғандан кейін, ава ичілған алеттігі о гүзәлік. Вай, вай, вай, әқиқаттен бәк пейзе. Болса, саяатларыңланым, анымышында вақыт қорлаштымай, қачан барсыз ады?
1: Қадірлік достар, сапырыңыз біз сырдаш программымыз ақырлашты. Программымыз яқтырып аңланыларға көптен көп рахмет.
0: Риясатчылар Яшар Ялқын білен, Рызалат Қасым, Нөвәтчі Мұхарар, Патүгіл Мәмәт.

0: 174 қатынас санат радиосының әрқайсы программаларын яқтырып аңлап қызғылық білен қатынас жатқан қадірлік достар құш уақ болғайсыла. Әмді дек таңлады болдығыны менің автомобилім программысы мән риясетче ұшыр жан қызық.
1: Әң ең автомобил ұшырылары, автомобилға айт білім саватлы, автомобил сети сетвеліш тоғырсыдық ұшырылар менің автомобилім программысы да, әмді де қытанлады болыдығыны менің автомобилім программысы.
0: Қадырлық аңыздықын әзірден баштап программамызғын айт қызғылық ұлан қатына сала болды. Біздің вейшін салуынымыз...
1: XT1074FM. Başına alsa kadirlik dostlarımın da Tursun Can Ustam muhakkatı şıpıp da programımızda bağlayan optimobilleri anlayıp sahibese anlayıp buludu. Tepsiyle kılıp yezip uçuruların evet sana buludu değil mi?
0: Doğru.
1: Ondan da başka ama o yol uçurulur mu kendi olmuşsun he?
0: He. Yol uçurulur mu kendi olmuşsun? Ondan siz çarçak etme ama maşallahına uçurulur mu yolla birey. Ama o uçurulara karsak bir anlayıcımız yakışım sizlere riyasetçiler. Meninki, Muşu, Dajon'unki Veylanda maşından bir sıvattı. 2019'dan Dajon Veylanda'dı. Maşını bir bağlayıp egen bolsa anladı. Ne yazayım ayda? 2019'unki
1: 2016'nın kisenden bir sıva ke, Tursun Can Usta maşını bir bağlayıp egen bolsa. Deydi, mi?
0: Veylanda.
1: Maşını bir bağlayıp egen bolsa.
0: Evet, evet, Tursun Can. Andan Mahmut Can bir avazlık yakıp da anlayıla. Ben koyayım. Yakşı, yakşı.
2: Arman bile güzel el bulunmayayım aslında.
0: Ne bu?
1: Nakşı ne?
0: Talep kıp, nakşı talep kıp de.
1: O nakşı mı? Nakşı amirimiz de yok.
0: Yok he.
1: Yani bir de
0: nemde... Yetbireyim ya ben.
1: He?
0: Yetbireyim ya.
1: Gönlü yağdı kalmışsın deyip oylap kaldınız da he Mahmut Can'ın ki.
0: He.
1: Kanak olay mı? Üzünüzden meyli hem de ben onda kıldım.
0: Kanak olay Mahmut Can. Hayt desiniz de yetiştim cuma. Elik bir kinonun nakşısı o.
1: He.
0: Мен кетер болдым, ирак. Қалғы әндігарым, қош, деген нақшы шуға?
1: Шум екен әмді.
0: Ашу. Етвітай ма?
1: Ай, Мамыджан, мәнче, о нақшын талап өзіңіз білісіз. Анчы мүнчі болсы, өзіңіз ғыш бейт оламсыз әмді әшіла
0: демектір басқа малы жоқ. Өзіңіз етвіл ағам болса. Хотен үйолы сүріме айырдырым, үйолыр қойшылын іште, машалла сәл жық кәл, лекен тосылыш жоқ, деген ұшырны, неж

0: Ватуджи бала бере алдыгала бамы дейди, менин сатылган ватуджи жерим ба дейди, пулсуз ба.
1: Шума ойлоп кеткен мааза 80 деп турса, 35-тен 40 мың тарабы. Шуны бүгүн мынече сыярыбыз өтүп калган 1-5 жылдык деп турса, 95 мың төрүн 100 мың тарабы.
2: Макул. Болду. Яны мындак.
0: Мындак карсак жолдагы мау карлыгач көйдүчүмү көрүкөдөн каршы доңло лийжача. Жаноп чымал жөнүштө тосулуп кетипти го. Андама иштипак жолу доңдалыян гарбий көчөсү Давен Бейлуу деген эл тосулушпа достор жума жаноп чымал жөнүштө. Мау учурдан бир пайдаланып кылыңыздар. Алтын күмүш жолдон Минхуа көчөсү чымал жаноп жөнүштө мо тосулушпа. Муш жол белекленип бекрек сурап атыды нургун достор. Оу, Хайхан жаны 15 мың көй бопса, мен ип қоймай дейді Илғар мұалым. Хирида чықты азыр, ә?
2: Яқ, Варис апанның ке, Варис доқтырының яқшы машинасы бар кәнтік, шоң желі қып тап қойдым, 15 мың көй деп.
1: Шынан, 24 кейсер, еңті Қанхайда дапты, 180 мың көйден, 185 мың көй базар басын.
2: 180 мың көйден, 185 мың көй қычы. Ишкинчи кол машиналарымы пулга арган бул анын үчүн. Кырга 180 миң көйдүн 185 миң көйгө чи дабаса. Ашта. Биздиге бир машина сатып берип, кийин сатылган убакта дегенден 10 миң көйдүн астында саттыбыз.
0: Ой, муну ком ярбай деп айдаптыңыз
2: да. Ашы оран тыгында. Пулга ярытып сатылган.
0: Болду ошо, селиш турмаң. Селиш турган дегенде көңүл азары мында болуп калды. Көңүлүңүз ерин болуп калды. Шоң селиш турмаң кандай? Сиз мы яхшы окуп докторсоңуз болот.
2: Яхшы окуп доктор. Шо.
0: Ишкен докторханның дамамлык машин же кайда Нур Жулинхоуна учур эжими?
2: Эй, мен о. Э? Мен о тулуп отурдум. 30 жыл окусам доктор боло алмайм жим.
0: Сорап кеткен ма алдыңкы учурда Навада учур жан докторуп калган болсо кандайраак доктор болот экен деп
2: жыбарсыз.
0: Ошондо деп экен туга сиз. Э?
2: Иш кылып Олжи Жоңян ошо Жоңян Гүлшен ара көчсө жолдор раван деди Илгар маалым.
0: Докторлук мамилиятты
2: инчи жолдор таасиш эмес деп койгон.
0: А биздин эмне кылды го деген, э?
2: Э, ошо.
0: Шундай болгон экен.
2: Ошо калам деле. Оламсыз деп мен 10 жыл деп болгон болмак мен машинаны.
0: Инспекторлор, докторлор сал окшош деп алсак, э? Ай рахмат, Илгар маалымы бир пачы рәсем әвәтип дигәнде бу ним димәкче огын икән бу гөлдә көчләрен рәсем татып әвәтип куйып дим. Дигән чырайлык көпкек асман бу.
2: Әйтәкә.
0: Ул да Жоңян Гүлшен ара көчсе юллар аван.
2: Ашәкә Гүлшен ара көчсе кә.
0: Фотан шәһәренгә сатымен МС CRV Backpackers дидем. Ма CRV City итем дидем го ма аңлык үчүмиз.
2: Номерыңызны калдырыңа.
0: 185-0991-0429. Үрүмчедә ма аптымы бу, ә? CRV.
2: 100 000 сатыма дейді сиярвей. 100 000 сатыма дейді. Нәтін жылының сиярвей
0: іске? Сатқыным сатқан дейді, ә?
2: Нәтін жылының
0: сиярвей іске? Бұл, бұл, 2021-нің ке?
2: 2021-нің сиярвейлер 100 000 көрді. 4 жақ сөйрейдіған,
0: қауқа бән. 4 жақ сөйрейдіған, қауқа бән. Ой, яман нұрғын Илғар сәпілімлері бакен. Ошур жакамның күлүшү бак кызык, чыкырак күлүп бериң ака. Сиздин күлкөңүздөн алсам шунда ардыгым чыгып калды менин деди ма пулсуз бай.
2: Сет күлүмүз Рошан Гүлбек деп күлдү айтак. Хотан шаарынын жаноби Гожа жолдор жолдор раван деген учурны Облет Хотан такси абатыпты. Сиз айтак күлсүз.
0: Шундай чырайлык күлмө мен жумы табий бир кыл табий күлмө. Кандай эч кандай ясалмалык аралашмаган күлкемди бир кыл саплык, саддылык, бир кыл ок көңүллүк, мир муабет чыгып турду ашындай күлмө мен.
2: Дегенден мир муабет чыкам да.
0: Лесия дейбиз.
2: Лесия. Лесия мен те Лесия.
0: Лесия.
2: Лесия.
1: Жанын үзүнгө сатайдыпты, үзүнгөга тасир айттым. 95, 90, 95.
2: 95 кисасындай да Сиярвин жума.
1: Майым кысы. Шымар, 24 кисе, Минко, Ханхай жадырды.
2: Бұны алмаймыз рас, бұл
0: бәкшін. Әй, өшірген аламсыз дейді Ахай хан жаны.
2: Алмайым ә, пұл ек. Жон сай юлда, машинла интайын жықке тосылыш бәке, уядын өтіп, сай юлы шаушымынның кейініге, түшкенде машинла интайын жықке. Дегі ұшырын ұшар тұр такси, Нияз әпендім әвәтіп тұ.
0: Жон, азыр еткізіп болдыңыз. Мейләмі чаушының олдыдың шарық тарап қарап меніңіз жолдар аван. Якендің деп ма. Бадам такси якендің жолы чөр беріп тұ жұма. Рахмет сізге. Мен шунда ажайып яқшы оқыған деп Илғар мұалым өзін мақта кетіп тұғы.
2: Мұалым дей ме? Қайырлық дамжа деп
0: істіп. Мен шын балдар билейдіған шында ұмдан яқшы мұалым болдыңыз ғой. Әу аниме француз кеқіп үзейче. Сізге түшем дей ө, гәплі әсліме.
2: Ұлғар малым мы өзден яратмайды кене?
0: Мәмнон кен, мәмнон, өзден мәмнон.
2: Ой, бұл үзалын яратмайды қалды, шында амжық кен сілағы о. Үзаңын яратаңыз жума, үзаңын яратмай қандай қой яшап.
0: Немсін яратмапты, мен шуна яхшы оқыған деп мақта атмамды өзіне.
2: Ақырды яратмай отты, не қуатқа ішін яратмай, жүзін яратмай
0: үйрейді. Сіз ашына болышыңыз керек, шуна болған чағда башқылағы біріншіні су беріш үшін сіз бір тілек, онда су болыш керек, анаң некен башқылағы су бере алайсыз. Мұалім деген ашында болыш керек, яхшы оқыған болыш керек.
3: Бұл ерім тілек жума бұл.
0: Ерім тілек ба?
2: Бір тілек емес.
0: Жоқ, бір тілек мі кедеймен қол. Оның үстіге тілектік су ма, жайып су.
2: Шығы бір тілек болсын, төшк оны.
0: Тұрып қаған су деп мұ? Еңіланмыған демекші ма, тілекедік су не? Яқы, онда емес. Дойынығы жоқ келікін.
2: Енім онда қарсақ яқшымыздар, ясатыдан мені машинаның үшінде қылып бағалымай істе. Бағалаймыз!
0: Әй, мен алай деп сіз Адылжан, немен сіз алысыз? CRV-ні ма? Хайхан жаным о, қайсын алысыз?
2: Дәңе, нұмырына
0: әттіңіз. Талаңа біріне, қайсын алысыз?
2: 2019-нікі фейдудың бір сұва кем, үшінде бағалап әмдің алдап әқаплап кетті. Бір бағалы етіңа 2019-нің фейдусы кем бұ, ә? Анды ең бір машина ба кем, мау... Кибештің бір сұва кем, 2016-нің кибештің бір сұва кем, дейді ма? Кибеш. Кибеш, бұ қанчы бұл әтрапыды болды дейді. Анды ең бір машина қарсақ, яқшымшылар, риясатшылар, менінкі...
0: CRV-ні Тұрсынжандан 20 мың әзан берей деп тұдам да? Адымжан, немін? Сіз түшендіңіз
2: ба? Басыдым мен 20 мың әзан бағылған бағдым. Онда осы, әвал нәді нәке айтшы?
0: Білі дәу әвал нәді нәке келігі дейді.
2: Аштақ кеп. Яқшы көріп, ұзанды ярытып, бұна иланла жұма.
0: Алды кәйіні мағы тоқтамлан, ұмдан пұқты езіп. Алды кәйіні тоқтамлан иніқ болсын, анды намын өткейдің ашыланым вақты-вақты түйтіп, пұл неліп біріңіла атарап кеп, пұл неліп біріңіла машин неліп матарап кетіп қамай. Атеп шамай юрисілі әкеш, оның олай бір айдың кейін, пұлын қайзеп түгеткенде.
2: Ма 2015-нан бір ярыстың бір сұвай ке, 2015-нан ярыс кен, 2015 ярыс. Bu maşın neçə pəl ətrafı da buldu, yarıs, deydi o? Vay, vay, arım eləşi, amısın bulam deyim, amın tükəydik ki, bu arım eləşi. Dəmi yet, yürüydü o. Anda yenə məndə qarsaq. Bəms, dəmə mənə roşan gül, amın tükəydik ki, bu dəmi eləşiniz.
0: Nəmiş qa? Onda gəp yox.
2: Mən sorğa maşına tursun canı.
0: Mən nurğun ağlıq uçulə dəmal dəpcə, mən tələb qıldım. Bək işləb git barsız, roşan gül, azraq
2: Aşlar dedim
0: ha? Nurgun anlıqçılar özleri tələb qatıdı. Əsli, mən dəməməydi ki, anlıqçılar tələb qıt var.
2: Mən bək arıca okulmə. Sizin uzun araq dəməli şəngildi. Ilğar malım o çoru?
1: O çilək gələ, o burun qəsindirlər gələ o. Hazır dəniz dəngla dəniz.
0: Siz dəniz dəxə?
2: Dəniz?
0: Siz
2: deyə dənizdən üstədə köpük.
0: Sayram külü. Əmda kül hazır, cəmda kül çək desiniz mu? Dəniz dəb
1: Ma say yoludun şu çirgen fotoğraf ki beş karakter cama beş atıp kes.
2: Ne mako?
0: A CRV'ni evet koydum siz gelmedi 100 bin kuruluk satamdı ki onu okumudum cümü Adılcan evet koydum bu uçuru ne veşinanız karanay?
1: Beş karakter tosuluş bek yıkır şu çirgen fotoğraf ki tosuluş yıkır. Şimaş ederek kravat ki.
2: Mako diyeyim burası olduk ne?
1: Beş karakter şu çirgen fotoğraf ki cama beş atıp kes de tosuluşun ahire mışı gerdiş mal yolu geldi.
2: Мақұл, рәхмәт мәмтілі.
0: Ишкі елді машынның пұлы да жық зиян чықты деп бәсәм, өшірден чоқым құшып кетуді дейді ғол арысын.
2: Қанчы бұлғы елгі чыққан те?
0: Әжінде берға. Қанчы бұлғы елгі чықып, ишкі елді амыш, ишкі үзмәңгі түшіп қалды машынамыз?
2: 185 000 185 000 185 000 185 000 185 000 185 000 185 000 185 000 185 000 185 000 185 000 185 000 185 000 185 000 185 000 185 000 185 000 185 000 185 000 185 000 185 000 185 000 185 000 185 000 185 000 185 000 185 000 185 000 185 000 185 000 185 000 185 000 185 000 185 000 185 000 185 000 185 000 185 000 185 000 185 000 185 000 185 000 185 000 185 000 185 000 185 000 185 000 185 000 185 000 185 000 185 000 185 000 185 000 185 000 185 000 185 000 185 000 185 000 185 000 185 000 185 000 185 000 185 000 185 000 185 000 185 000 185 000 185 000 185 000 185 000 185 000 185 000 185 000 185 000 185 000 185 000 185 000 185 000 185 000 185 000 185 000 185 000 185 000 185 000 185 000 185 000 185 000 185 000 185 000 185 000 185 000 185 000 185 000 185 000 185 000
0: Әмейлі.
2: Ажна.
0: Мына 33330 болады.
2: Уа, güzel emin göreceğiz yatar ki.
0: Эй, сөз әҗәп зыян булды.

0: Қені аңлығычыла. Давамлық құчыр беріңла. Нәләді кетіп барсылай.
1: Қалық көрігіді машала салпал көп дейді. Құчыр тұртайсын язының. Дұслан мұңландырып әтмейлі болды.
2: Манақшыны қойсаңыз көземге сық яш кәу атыдың бір қыл.
1: Немелі айсыңызғы кәлі? Немелі айсыңлағы кәлі?
2: Оны мән десем болмайды.
1: Пішір-пішір ұшыр беріп маңымыз. Мо, я, жалық ұшыр беріміз мұн еді. Жалық ұшыр беріміз жалық-жалық.
2: Жалық-жалық,
1: ә. Шкен докторхана алды тосылыш бәк еғір дейді. Шкен докторхана алды да хейл обдан бәкен еғір тосылыш.
2: Қарға уақытыда кепімізді аңлап қалды мұ? Құлық қызып қаға ұқшайды.
1: Білі бапты.
2: Білі бапты.
1: Әндәзіміз чоң төт көтсе, дұқ мүшіді келіғе, немі қолдам тамақансының лоу бәнсе. Жақ, ұшчыр беріші, яман көні балды, яқшы ұшчыр бердіған бап қалды, ешкі, обдан үйгіні батыды, яқшы тәрбейліні батыды.
2: Аңла бақайлы.
1: Аңла бақайлы.
3: 174, Қондыза, Яқар, Азырқылақтанлар, қайырлес болсын.
2: Рахмет.
3: Жол қайыры, әмін ман әскен өрінсіді ек, жол қайыры беремей қалдым, ә? Мен азырмышы тайматан мән сөзін елгі түстіп, мүші тәнгелу төт-төт дұқмысыз әлі сан қолдамай қанса қарып маңды. Мейрәнің алдыр келлар тұтылсы,
1: ой елді кесті.
3: Елман сағаттан сәрсіну, қаршы елімізді ғалан, мәселің әңімесе. Мен әзір мүшәді мейрән олдыра қайыны алдырын, алдырмай, бұтан сұрақ қарап кеті отып.
1: Алдыран, алдыран. Шықтамақ вақыт оқалды, әзір қолдама, алдырап-алдырап, мұнда әдімізге қолдамылан еміршіпәмісіңіз ел үлгәмейді.
2: Аза жам елін етіпәмісіңіз, әкәтлітаны қыппәмісіңіз.
1: Болмайды. Азыр ғо әмді ашу қолдам тамақасының алдыдық үйел аш төт көтча, мүші тавән пейлу мау, иншан-шинжан, фуливән тарап, достар құрылыш қыватыды. Шо сәбілік, мәсәні, ақшам кетеді мұ, аш үйеллада тұсылыш еғір болатыды жу, күндіз кетя, чөш дегендік. Достарымыз мүші үйеллан бей вақтын жеталымай мұңып тұсаңла, ә?
2: Дұғыр,
1: ә? Ә, қолдам тамақасының алдыға үйраван кіргіл болды кәлдік, ұя кірсаңлы болды.
2: Ә, бірі кет Әбір қасақ деймен қайын тамақ.
1: Ақылдамын емеріп үлгеттің де қойын.
2: Үлгеттің, ә, мәсәл.

0: сіз қылдыңыз ба?
1: Мәрзия ұзын болған ұшыры, әмекелі Мәрзия ұйқа кеткен Мәрзия ұшырын аңлайды ма?
0: Аңлайды.
1: Әділ дасан аңылды Раван. Құттанның даңлық көш күрдісіне яйды қалып бамы мен мекман қылма дейді ғу, пұлсыз бай. Ма үсім. Әй, бұл үсімді кем қойды сізге?
0: Сіз опырвелі бұны ема үсіміңіз қарған вақтыда. Мен мекман қылай пұлны сән төлі деп шекет алған әкіп тұрсыз жұма мен?
1: Уын бұлдыған чинкі өлікін, ә? Бұл чинкі не тау чен деген деген?
0: Бұл чинкі бұлдыған чинкі ұманды.
1: Нұңмин баба.
2: Яшайжан инем, ұзы айтыңнен, яқсызыңлама, мүшлақтыңла қайрет болсын, сәні қайшы алымыз.
0: Рәхмет.
2: Мен жол үші бірәмірсен ма, үлсіз сүләнің кі 174-ті аңлап қылуатымен, ғазір мұна үтіз вақта күл үзгәс, сүләнің кі жолының үтізенде атырағанызды аңлауатымен, ә? Рәхмет сүләге, жата шек.
1: Болды.
0: Сізгі мі рәхмет, давамлық яқтырып аңлан, ә?
1: Немі үзгәс деп аңлыңыз? Әтізлікті.
0: Гүл өзгеш деп қалды. Үй?
1: Шыққанда өз атқанда үш гүліне деп қызықтым чу. Халық көрігі де машалла сәл пәл көптейді ұшар тұр тәксені яз, рахмет.
0: Қадыр жаным, яшар елқын келешкен бол екен, мен азыр дойынды көдім. Я, бәк әмәс.
1: Сәл келешіп қалды шу.
0: Азыр ақ.
1: Бәк әмәс де, тұйықсыз келешкен бол қалды.
0: Өзім-өзім мақтымай чу, өзді мақтыған бірінші ақмақ деп.
1: Имамжан.
3: Дарыз жаттыда жолысыры. Айрыдыру жұқырға сөйлі яғаш материалар бағытыдан бігман жұлық жәсе қолжын едіра бар.
1: Болды, рахмет.
0: Шын олай, Аблака, яшықыңызды әсләп олдыңыз ма?
4: Әм, бәңдәлем, мәрбелі рауаке құрда жүр.
0: Мәне, дедім ғо, ауаз пәс күшіп кетті, яшылығын әсліде, деп дедім сізге.
1: Қонзай гүл деген кілім. Жұланың алдыды сәл тұзылыш бәке, достар. Жұланың алдыды машинжық, дейді. Баям қым музик бәк бұлды екен жұмы, тұлық аңлысық бұлды. Бұммамды, Адаргүл деген музик тұсы бұммамды.
0: О, музикіні чо, мұнда дадаққу дәк. Мұнда аңлығычыларымыз мұнда екі айларыңланы әвәссенла, мұнда ақылында бастырып, оқ бәсек, сөзләп бәсек, яман бәйіс шықыды аныңда. Дадаққуның ені бағым кен ашта бір екі айлары. Аңлым аватамды яғырады.
1: Екі ай деген бір адамның үші бір қыл болды, бұл әмейді ол. Ләчі қыл екі айында бірі әсі өйдікілім радио аңлайды.
0: Әм сіздіңгін аңлап ақымды.
1: Менікіні? Менікіні жек аңлай кетті, досырымыз. Бәк жек аңлай кетті. Яшарынікін аңлайдыған екі қалдық.
0: Мені ұндағы бұғын ақшығы түшкедек, музыкі түшкедек, екі айларым.
1: Андас башқы екі айыңыздан екі айыңызға түшудіған музыкі мәне жек. Немі жек музыкі жек?
0: Мені ғай варан жұрын музыкіні бұны қойың әді жұрын түшуді мен.
1: Достарымыздың мау баямқы музыкін аңлайылып, бұны аңсақ, мұңғы түшіп, достарымыз ұйқы тұтып кетмісін. Әнтін біч арлықлады азырақ сілайық мұнда бі. Джамиян бәгендек мұнда джамиян құп көйлі қағыныға ұшырладың аңлайылы, достар.
0: Ясын жан, хапа адыл жақамды назыр. Мүшкілләді адыл жан зады әсқатмайды ғу, ә, сілайге. Қашқарының екі айсының ақырының сөзіліп беремдеген десем дейді.
1: Төбәді ғой, жүйген шекендің башқы кеп ең, башқы икай ең деді ғошы сәмір қаған, әншіміч көйген, тоқылағы жығын ашқан, түнігін шында пейс өзіліп әді икайларды.
0: Айшта ма? Адыл жаққан ба, түштен кен саат төтті.
1: Қанчеді башлайсыз, ашы тоғырлық тосылап құшыр беретейлер
0: әз? Төтті, ені бізнің кем ұшу қилы боп қалды Әйеттен жайының 30-ы башылындыған қалқара автомобіл көргізімісінің ке тәшвиқатын қуатымыз, достар. Билетлерінің о бекалық беру атымыз. Түнігі мүлігірінгі дүкініғі басам, билет алдыған ең дүкініғі басам, бекалық деп тәшвиқат қаған сілі дейді. Ә, десем, қанч пұл деп сорап жүрейді біздің дейді. Бекалық жұмы?
1: Бекалық, достар, пұл

0: А илгар муалымның көңілі де, мен бір аксыдек жо. Аксыдек мен. Шыны ола әнімені келішкен деп, мана аксы оған өрмет асасы деп адет де.
1: Елі лауы бейшін бейжусын өзгертті мен. Құндызай әдем деп, ақығы тұрнақ ечіп, келішкен. Келішкен деп қоймай. Келішкен окам деп қойсам бұл кен асы.
0: Жуланың алды тосылыш бәк еғір дейді, ә, дұсла тосылыш бәк, ә.
1: Нижат такси дейді ұқыттан дүниел ұфчүрей. Мәрхаба Йоли ток идарысының алдыдың Гүлбаққы меніштен машылла жық тосылыш ба дейді,
0: ә. Долы рахмет. Ә, Абду Салами. Абду Салами деп, ә, мүші гүлін өз өйтіпті де. Бұ гүлінің ұсымы нем дейді, дейсаңла?
1: Зараң
0: яузу, зараңза. Итілі ду, әрі яңза дегендек ма? Бұчы сәбдай гүл дейді. Кәніміш қағадысыз ма? Қанда біл қағадысыз? Бұл гүлді неме сайдығыны білемсіз?
1: Қанда бұл қаған деп тәппәді ғой.
0: Біз ғұшчы дейзіп кеш, ғұшчыды көріп біл қағандым.
1: Әші ол. Яқы мәнді қанда бұл қаған дейсіңіз, бұры кәпілір бақшайды деп деме деген.
0: Яқ, мұшы гүлден неме қылуды білемсіз? Мұраппа қайынтамды, яқы бір әмді бір гүл дүкені ачамды, яқы неміш қылды, білемсіз?
1: Қоймай өлі арлаштырып, печен пірәнік шүрді бұл гүлді. Гүлтемлік печен пірәніклені.
0: Бұны онда бұяқ есайды.
1: Ашта ма?
0: Бұяқ.
1: Сейріқ?
0: Рәң, рәң.
1: Сейріқ рәң келді кен, ә, бұ, ә?
0: Бәлкім мүші рәңді, мүші бір, я бұны ол ең, әр қылы жылдыға рәң ба? Мау әм сейріқ рәң екен ғой, әр қылы жылдығыны ба, шоңа. Әгер менің жауабым тоғыр олды мұ? Абду Салами. Әгер тоғыр оған біз тоғыра деп бір үйрек бербесіңіз.
1: Әді, менің ұсымым хәлу әмәс, қиял дейді ұжымы.
0: Әшінді әмі.
1: Сіз мұ хәлу
0: дейді. Хәлу деп тұхы. Өлчемлік деп кетіпті мә.
1: Ә, мен үйімі деп тұ. Баям қақымыз гүл үздім дегені сейріқ сәбді гүл азыр етілдіған, үздіған вақты ол дейді.
0: Әші, оны үзіп, шо ма бояқчылық ішілірі ішілді декен ғо? Елғар малым.
1: Оны біраз езіпті мұ,
0: я? Яқ, мен
1: өзіңіз білемсіз.
0: Штапладың көрі оған. Тәтқі қылып.
1: Тәтқі қылып, ә?
0: Елғар малым.
2: Ә, яшар, оны чу, асы кәтін түшінді қалағы деген кеп бұл. Чақ-чақ кәтін бұл түшінмесен бұл не. Енді күліп.
0: Мұна ма. Муалым тұрып, мүшіна дәмдул деген тема өзіні ақлап атыды, Елғар малым.
1: О,
0: вақтыңыз аз қалды, Елғар малым, ә? Ә, шадыман вақтыларыңыз аз қалды, мәйтіп қайтыдыған.
1: Сізге мұ чақ-чақ қылды, шо? Абай қаңлығычымыз ма? Мұшта дәмду дәп.
0: Ә, біздің үйінің қошнамның ба, мына сіләге олап қойдым, үйіміздің алдыды ба, бұл сәбдай гүл деп, бұл кіч-кіч-кіч ешілған ке, Абай қы дегеннің мошынды юғамыны ма, ешілған ма, бұл кіч-кіч кілам ке.
1: Абай қысы деген, құндыз айдамның алқынчілік ба ке, ол.
0: Құндыз кіч-кіч ке, мен алқыным кіч-кіч кісі. Рахмутжан.
2: Құрыз ертіпті, қашқа дұйқара, қашқа иғаз лазымның сұқуан, иғаз лазымның алдыдың, амайна, құсырақ келдің.
0: Рахмет, Махмуджан. Мәмі көріп, ұттадым дүкенді. Іш жоқ. Соды болсам қымайым мен дейдім.
1: Сіз қата деп қойған ақшайсыз жүмін, бояқ ясмайды кен оның да. Сыр ясайды ол дейді.
0: Әші, сыр, бояқ.
1: Оң бояқ қошу, тамлағын бояймыз қошу сыр арқылы.
0: Аш сырғы шу рәң қылдыған да шу. Мәсәлін, аппақ сыр оған болса, маң мүштіңден шу рәң қылып, аны рәңлікләштіруді кен.
1: Аблемет мо, тоғыр бо мы дей, тоғыр бо мы дей, да тоғырсын деп бірағамсе? Тоғыр деп то, құныз айадам мо, шо сырығы шылтылған екен шо ұрағы шықыды ғой, оны оны мо.
0: Да, ойлысыңыз, гүлдің сыр ясап мұна. Мөжіз дай бұл мұна.
1: Сыр ясығылы болды шо? Лекен әжеп әзен ке?
0: Сыр емес, а сырыны рәңлік қылыды.
1: 12 мо чен дегенің ызымды 1 ко 2 мо болды ғой шо.
0: 12 мо чен. Ә. Ә, шыда ұқсайды.
1: 1 ко 2 мо болса.
0: 12 мо чен.
1: А 1 ко 2 мо болды ғой шо.
0: Андас 15 мо чен шо.
1: 1 ко 5 мо?
0: 19 мо чен шо.
1: 1 ко 9 мо?
0: 2 мо бұ...
1: Әрі бұл болды ә баштанғыштан болса емес мән.
0: 21 мо чен шо да.
1: Математикалық айса қоз сұғырып одамдың.
0: Елі вақты қалды дұсла. Әсілән көңілік маңсын дедіғ, зерік қамысын дедіғ. Ондас бізләмісті ортағылшыдыған яқш деймілі, әхмелік деймілі бұз юлланла.
1: Тұғыра.
0: Білмегені таң біліміз, өзіра үйгініміз, ә, қазір қайты кіліміз.
3: Тяньшан районы чоң базар атрапыгы жайлашкан доумаңдыки яңа үйлөр сатылышка башлады. 88 квадрат метрден 126 квадрат метргече үй ба. Гүлдүк согат кылынды. Согат кылындыган көлөмү көп болгондо 40 квадрат метр келеди. Жолдун өсүңүздө башлангыч толуксуз отурат.

0: көргәзмісінің билетіге әқсіз ершіш пұрсыды ба? Яқшы автомобилләні төән бағады сеті білішіні ойлысыңыз, Шинжан Халқара автомобил көргәзмісі келін.
1: Аңла батқыныңла, 107.4 қатнаш сән әт радиостын бейбаста аңылқалы батқан жолдырыңызды біз әмра программысы.

0: Adasa dostlarının kelgan uchurlarini yetkazaylim, ha? Qani, javoblar.
1: Shir, ha, javlankamniki, ha, javlankam.
2: Yo'lchi, yo'lchi, maqashkar yo'lim o'sha Jo'yaning oldidan hozir Jo'ya beloqiga kelib qo'shishimiz kerak, do'stlar.
0: Bo'ldi, rahmat.
1: Shirali nim deydi? Tinchlik janubi yo'lda avtomobillar bizga ko'p. Qashqarga ketganlar kelsa, Yasharning ismini iniklab qolamiki, desam, kundan-kunga ismini qo'shib ishligil turdi-ku. Ha, Yashar qanda? Yig'ishib ihon qilamdoq, sizdan hisobdan chataq chiqqan bo'lsa, deydi. Unda emas, hamda shu Adiljakka mashta bir xizmat bilan hamda shu unda deb ketmanglar.
0: Aslida ikkinchisi yig'ir balami, shu balamini? Shu balani deb tanglar meni, demak. Дәйкен жүхкенде яшар деплам чух, Шерәли.
1: Құнзай адамды ұнда көлі үйоқ жыма.
0: Көлі үйоқ.
1: Ұнда көлі үйоқ.
0: Ма бұ, Гүлмейра бізді имтан ебатыды.
1: Ә.
0: Кивәздің үшчіні қачан үзуду, қайсы вақытта? Ноуч осаңла, дәпірпек қанла чу дейді.
1: Кивәз пішқа вақты үзуду шу.
0: Рәсе? Мәмәтшен тоғырақ акымыз дейді, қалып төріміздің чонқур орын аған сүйімді кіресіз. Әбі, мәнді сілей сылым. Шойлы еті баты мән айды.
1: Шойла.
0: Мәмәт жақымыз, яқшыда мақчыма шойлы деген шында сың ішілке.
1: Шойла, мұхабеттіңді ойла. Әә,
0: ә? Немі? Шойла, мұхабеттіңді ойла.
1: Машта деп қойта.
0: Маға бұлды ке. Жұланың алдыды машылла бәк көп дейді ғу. Бәк көп кен, досыла пайдылансаңла. Оқшап қалса, бір мойадың 4000 қойлық чықыды, мен 9 мұ терған 30 мұн қойғы сатқан дейді. Байам қысып дай күлінің.
1: Лекен жапа татыды жұмамыш о, мұштақ дейқаншылық үлін шығындыған достырымыз, е? Мұштақ ұсық күлләді.
0: Жапаның тегі рахат деген білмемсіз.
1: Оғы шо әді. Шының үлін абайқы музыкіні оңлап қоран, дада аққо, өзінің екі айызын әвәтіп ду, мен оңлымы демеке дәптімі дәңе оны әвәтіп ду.
0: Шының үлін достылап ұқпырайлы ма?
1: Ұқпырлы.
0: Әткізілі ма?
1: Әткізілі.

0: Параңла болғанда тадаку әр қытымын айт ақтыпабыз қошып өзінің бұрын қашын әсілімілеріне бәкірлайды. Мүші язмыларыңызды сақлап қойдыған сіз ә тадаку. Мүші қейлі көңіл қойып, қейлі әстайдыл муамыл тұтып язуды түмісі мәзмұлланы. Әжір қылды, мандақ сетқа вақытта. Әр бір ашу язға мәзмұларыңызды сақлап қойын. Якімда рәсім таты шекілді, якімізді мәлім бір телефоныңызды бір мәнжен-жан сақлап қойсыңыз, мәнжен жайынан мәнжен жүгін бәкірліген деп. Бір күлі әдейін қайта оқыға вақытыңызда сізгі өзгіч тұйғыланы, естіғылан әпкеліше мүмкін. Рахмет.
1: Найды. Шундан гүзел вакытла, ашу койлага, котан койлага от ороп, белеке ямгур эгип болгондон кийин бир шемнемлеп пайда болуп калдык отларда.
0: Эмне биз муну хис кыла албайбыз да? Шуңа мында аңлаш аркылык азыраак болсуму, да кинолинсте көз алдымыздан өткүзөлсөкмү? Шун бир гүзел
1: тур болот. Болуп мыйлыгын нанны юмуштуш үчүн карызгы силип, аяктын маяк актырып деген, мен ашта бир шиппин көрүп калган, турпанды туруп аткан досторумуз эсе мушта кылды экен да кичке вакытларда деп мушта бир ой хиял болуп калган, азыр дадапко дегенде şu хиялымга келип калды кара.
0: Рахмат.
1: Рахмат да.
0: Ондаса, достар, қане ұшырлар білен араластырып арасаңлар болуды, а? Құнзаяда бәк ұзын дәміліш білініп кетті ма, менің дәмілішім 6-ші айының 9-ші күнінен бастап дәмағанды, мана отырлықты мектепке барған бір нәтиж күнләрін шығарып әссем. Ой, оралды 40-ші күн дәм алдым дей ме, енді давамлық дәм алдым деп шу азлы күн қалдым да, санақлықла. Мектеп қайсыңыз яна? Балланы 1-ші жылдықтан бастап енді қайтадан түссіңіз әлі мектеп емтиханыға. Айгыз кече, айрат калам.
1: Османжан кебезнин учун үздүгөн вакыт бир ай бурун үзүлүп болду, азыр кебез ичилай деп калды дейди.
0: Хыял, кызыды кызыда ма программа толуму таасирлик бир хикая экен.
1: Таасирлик
0: эмес экен да, гүзел эслем экен.
1: Балалыкны эслешкен бу бе. Яшар адатты му муштак акилеп кеп кылам сез? Кимге акилеп деме мен? Кызык кылдыңыз го?
0: Адам такси дейді, қапиян омдан келтірдіңіз, шының қараған чағды, Мабетлай жықкен тұқмана Яшар жан. Мухаббат шынас болғыныңыз, бака әмәске, ішкенжі дейлі деп. Шагырт әмәс мұ, адам такси?
1: Шагырт мә?
0: Шагырт оғаның яқсал етішіп қалды.
1: Бұ, Яшар әпенді мұ, ұшырджа әкімді кепке майыр тәрбелініп қаламды неме деп ұшыш. Шагыр туған екен ашта болды дәмді.
0: Бұды дейді, ма кивезнің үшін жо, ма біл қойыңла. Кивез пішқа вақыт үзмейді. Яшар жан, кивез пішқа вақытыда кивезін терейді, кивезнің үшіне, мана азырдың башлап үзуді дейін.
1: Я ашта олам дия, ән мән кивез үз бақман ке, тер бақман ке білмеймен ке мән.
0: Кивезнің үшіне үздіған вақыт, бір ай бұрын үзіп болды, азыр кивез ичилай деді дейді. Кивез ичилп болған вақытыда пақтысын дереймізді, а? Мен теріп баққан екен пақтыны.
1: Пақтыны ма? Пақтын теріп баққан емес, мына үзіп баққан да.
0: Жығып теріп бір қалтығы
1: жығып. Мен тұқсызына ашу диқаншылық қылып рәсми ашу теріп алдым ке депті ме оны. Үзіп баққан
0: да. Диқаншылық қылған дек тұрам да. Аптапты пішқан дек тұрам.
1: Лекен мен үзіп баққан да.
0: Мен ойлықы.
1: Ашта үздіған ішілер батты, лекен мен әмді ойлықы мүшу. Сынапа қай деп жоу үзген. Ой, үздіғалы деген. Үздіғалы деген, да, қалтын әкіп шақ үзейді деке. Мен ұл бір қалтыны тош қызы үшчен, аяқы мысылдап, маяқы мысылдап, нұрғын ішкіліп, яман тәске үзіш. Ондақ, бәк, асан шемеске
0: ұл. Асан әмәсі, ұны. Тәтчеріп кетеді оның қама.
1: Үлғар мағалым.
2: Яшарым
1: бек баққан қойла деп қапсыз. Қой қала. Нұрғын нәсіне мен баққан мен.
0: Өзінің бақсын арал.
1: Азыр жүр өзім.
0: Жүнін аран бақсып бек қуатыды бұл бала.
1: Азыр өзім білен шо өйткілен аралы бек қуаты мә. Қой қалан азыр бақмай мә. Құнзайдан бек қуатыды.
0: Қой қаларым ба.
1: Қойлары ба. Бейін ауыды баққан қойлары ба.
0: Ат ба.
1: Азыр ат ашы қоштыңыз ма?
0: Ішкі ат ба.
1: Ішкіні қоштың әз. Ой, сіз қоссаңыз олы деке.
0: Қоссақ болды, шоңа атлазым болса декесек.
1: Дүгін айван атла бақсы ечу аламсыз деймі үйіңізге.
0: Омы ечілай да қалып зырап ләді, мұна бек қойсам, дина зауырлады мұнда. Баян найт гүзел бир аслимилик параңлагы жүр болду го дослар. Мисүнүн кыянда шалда бир накша аңлайлы. Кандай?
1: Болду.
0: Аслим характерлик накшалардан аңлайлы. Жол учурлары болса, еңилеп кайтын авасаңлар болду да Синжан 1074 үчүн баласыңдар.

0: Бізге әр күні, әр қайсы yollardan күчір беріп, аңлығычыларымыздың сәпірге қолайлық яратқан шопыр достарымызға рахмет.
1: Программаларымызды яқтырып аңлап, қалбыдегі әң күзел ес тойғыланы біз білән ортақлашқан әр бір аңлығычыларымызға рахмет.
0: Жәмиетнің әр бір өжеклерді ақтып күш тарқытып, ярдамге ихтиязлық кішіләге өзінің иллық қолыны сұнылатқан әр бір ақ көңіл достымызға рахмет.
1: Сіләп болғачқыла біз әмірақ болышының қымметіні ес қылдық.
0: Радио долқылдыры арқылық әр вақыт, әр жайда бізгі сырдаш боп келіватқыныңлаға көп рахмет.
2: Достар, аңлаватқыныңлар түшілік еліріңізді біз әмірі программысы.
3: Жанақ программыны шылтпақалан мақтайдыған, бір-бірігі тәвсия қылыдыған Есіл Абдулла, Фокы Абдулларе алай тәләп қылған.
2: Дадақының әсілімісі білән тәң мұна Әділшат Райдың орылыған әсілімә намлық нақшын аңлап шықтық, ә?
3: Достарымыз бәк яқшы көріпті мұна жи, әдеп яқшы көрім бұны нақшыны, шынна көңілімдікі дәкіш болды дейді мұна. Өміт бар ісімдік аңлықчымызге. Қашқа Янбұлақ чон көріктің, қашқа Йонфан құрылыш материалары базырғы ғыча машинла көп сөрет аста дейді, ә? Мұна гүзел әсілімә деп маң үйерчу. Рахмет.
2: Абдулла Хотен такси. Тәләп қылып, оғары күтіме, тәләп қымысым қойып берді ке әсі бұ нақшыны?
3: Әші, құйдыға ерік ке қалған бұ нақшы?
2: Ә, нәк қашы жайығы? Еңілік кеп қылдыңыз е? Мә аңылымап түкемен, пақты үзіміз деп, пақты тереміз, пақты чөріміз деп аңылған?
3: Пақтыны үзіміз ғо.
2: Пақты үзіме қана қылмыз.
3: Пақтыны үзіміз ғо пішқанда. Пішқанда деп, ичылғанда.
2: Ичылған үзіміз ғо. Үземіз, қозы қылып, ә? Құлағы санжылып кетеді бәзді айлық немелер, ә? Яман шықылып бір жапа айшу.
3: Жапаның тегір ағат дейді. Кейбәз пішмайды, ечелі ұды деп ән. Түзітіп аңсаңлы болды. Тілекін түзітіп әген олығы рахмет, ә? Еңіліқ ке қылдыңыз мұн дейді.
2: Шынан ол ән илан аңлайдыған вақтымыз кәп қапты әді.
3: Бір дәмділі ма?
2: Бір дәмділі. Бір илан аңлы бетілі әмді.
3: Ашна қылды, ә, достлар. Аңғыча, үшчірла болса, әбәт кәш тұсаңла болуды, достлар. Сәне, давамлық радио алдыды сақлаймыз, дойын алдыды сақлаймыз, вейшін алдыды сақлаймыз.
4: Шылтыватқан номырыңыз еғізгі раван кәлмісі. Сабақдаштарыңызға бір қанч кеттім деп бәмігіче есіді тұтып алмайдыған болса, Шинжаң телеграфының оқығычыла номырға алмаштырын. Еғізіңізға раван келіду. Мектепке тізімға алдырғанда, сабақдаштарыңызға деп бәгенде әсті асан қалыду. Өзіңізге тәвә еңі номырын ішілетіп, али мектептіке еңі тұрмышыңызды башлан. Сан чәклік. Тезден Шинжаң телеграфының тижарет салығы беріп ежірін.
0: Аңлаватқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосын бейбасты аңқылыватқан жолдырыңызды біз әмірі программасы.

0: Шундай достар, аңлап атқаныңлар Шинжан радио телевизия станциясы 107.4 қаттан санат радиосынан бейбастан алтылып атқан.
1: Түшлік еліңізде біз хамра программасы.
0: Енімді оттаған чырайлық адам болса Құндыз Ай тұрды.
1: Енімді оттаған келешкен енім болса Яшар Ялқын.
0: Давамлық сілер үшін мұлазымат қылмыз.
1: Анда аса программызға мәрхамет достар, ел үшчірлеріміз пәсіңлай болуды. Шинжан 1074 сілер үшін мұлазыматта. Тойын шыпен қауымын? Достар үшін мұлазыматта. Қошмаған достар, қош беліңлар. Инкассо районы сөз қалдырсаңлар, үшчірлеріңлерді көре алаймыз. Қанемеші үшчірлеріміз арқылық сырды шайлы, мұңды шайлы.

аңлаватқаныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосын бейбасты аңлыталыватқан жолдырыңызды біз әмра программысы.

0: Шындақ достар, аңлап атқыныңлар түшілік еллеріңізді біз әмірі программысы.
1: Бұл программыны шілтіпі қалла мақтайдыған дос бұрадарлар бір-бірігі тәвсия қылыдыған Исіл Абдул Фокы Абдулри алай талап қығана.
0: Көптін көп рахмет.
1: Шындақ оның башқа радио алды деке, дойын алды деке, шыппенқау алды деке, тор алды деке досырымыз мұ? Қолап қоватлап талап қып келіп атыды. Әмала көптін көп рахмет. Давамлық елі үшчірлері берішіңланы қаршы алымыз. Оның башқа қатнашқай сұрайдыған суал мәсілетінла бұл сұрсаңла бұлды. Көңілік әхметлік паранлы темылады, паранлы шеп, мұңды шайлы, сырды шайлы. Шинжан бұрын маңы 74 қошмаған достар, қошу бөліңла.

0: Біз бір ені қаттық әскертіп қойлы, аша тараптыки мұнасыл қатна сақшырығы кеткіз қойлы бұл мәсіліне. Әмді ауы мәнзірлік жайлағы шу сәйлі сайетгі баға вақтыда чырайлық мәнзірлен көріміз деп ұқ текім чықырып алады да, ойнық башларыны, автомобил тоңлы кетін. Байы мұны аңлыдық тіхе.
1: Тұғыра, құндыз айдам қойды ғойлық паравалық иландың бірне. Мұны сәр бұлмы деп тұм, мұшы паравалық иланын алынсам, шүншілік бі арам болым ә?
0: Рәс, әр бір алынсақ, үрікіміз жығылдайды ұшақсан, біздің мұшы жығылдайды ашу бі арам болымыз, достырымыз ашу ашыла әдемді тәсір қымамды кедей мәт?
1: Ені бір қысым шопырларға тәсір қылмайды кен, онда шопырлар радио аңымайды қан құшайды, балларыны машинсының тоңлы кеден чықырыплы маңыды кен, дейді, демек, O bala, o balını, çoğun adam eğer de aşında peşini çıkarıp meselen gibi bırak, katına şüphe kasıp kasımı eğer yarılındı. O tek bala o. Ondan şu kımaylı o ballarımız neymdesi şunu kıpırdıgan iş yok. Onda tonlikten onda çıkarıp kımaylı. Akıret otağı zo, bihaterlik tasmasını bağla bunda.
0: Balanın oynışığı bakma, kazanının kaynışığı bakma, deptiket için olur biz. Bir kağı değil mi gene?
1: Doğru.
0: Ret kısak buldu, muhabbet ret kısak buldu balanın bazı taleplerini.
1: Абуду дейді, азыр лонгчен көтсі қошшынышты машылла көп дейді, ә? Етен дейді, сай олы жәніптің шымалғы шаушымын тосылып кетті азыр. Дейді, азыр дейді қой шаушымын тарапта бір қатнаш вәқасы боп декен, шу сәвәптің тосылыпты азырлы. Бір тарап боп болам декен, ақчан.
0: Сәл-сәл-сәл-сәл-сәл-сәл-сәл-сәл-сәл-сәл-сәл-сәл-сәл-сәл-сәл-сәл-сәл-сәл-сәл-сәл-сәл-сәл-сәл-сәл-сәл-сәл-сәл-сәл-сәл-сәл-сәл-сәл-сәл-сәл-сәл-сәл-сәл-сәл-сәл-сәл-сәл-сәл-сәл-сәл-сәл-сәл-сәл-сәл-сәл-сәл-сәл-сәл-сәл-сәл-сәл-сәл-сәл-сәл-сәл-сәл-сәл-сәл-сәл-сәл-сәл-сәл-сәл-сәл-сәл-сәл-сәл-сәл-сәл-сәл-сәл-сәл-сәл-сәл-сәл-сәл-сәл-сәл-сәл-сәл-сәл-сәл-сәл-сәл-сәл-сәл-сәл-сәл-сәл-сәл-сә
1: Мені чынық шипасыдыған шылырым ахырлыш... Ахырлашқалықы үшін, ахырлашмағалық үшін үшір бер әлмедім. Мен азыр там қойдыған ішлар білі шығылына бады мен.
0: Мені. Үйіне деген тошақ,
1: ә? Жаңшу қойдып, жаңшу.
0: Лоңчан көтсе шында раван, әнімі машинла көп, лекен бәк еғір тосылып кетмеді дейді, ә? Толық отырды оқуатқа вақытларымдымы, мүші апам бір екесі тамақында яқып қойатты. Мән мүші дадамлаға беріп дейді, әнікін қазан бешіні жүп, тарап, жиғыштырып, шында пейз қыветтәттім дә, апамның ке ойнайдыға мехмандаржылық қиымшу. Адық чықсын, деп шынама. Сыртлағы чықшты мүсіләнің қосқынғаның ғымыны қылып чықты деген тұқмына. Азырмыз шуғы елі әм нұрғын апыларымыз, әділеріміз, амыларымыз, тағыларымыз, дадыларымыз мүшқыл тәйірліқтан қылыды ғымыш балының қосқыны ғымыны қылып.
1: Тұғыра, пингілің жәнжамы дейді азыр. Әшу кепні аңлаватқанымның өзі де шәрқы ташқайланымы көргезімі мәркізі қарап маңғанда бір балымы ашындақ тұрды. Саатлік сүріті 80-ді кетіп барды бұл машина дейді. Бір лаба ұрып, балыны түшірбейттің дәп қойыңла, өсіләнің дәп қойш мәжбүрейттің ла бағы қоямды.
0: Әлі кеде қат қылған асасты,
1: ә? Ма дада қо елі біз бір орнаштырыш қылайлы, ә? Программының ке вақтығы асасын бір орнаштырыш қылайды. Бәк түнігінің яқы бір нақшын тәләп қылды.
0: Нақшын тәләп қыпты ма, ә? Сәлдіріп аңсақ болды,
1: ә?
0: Түнігін бір достымыз мүші, ата-анамға болған сыйғынышымны бүлдіріш мәқсті дә, болып мәмді анамны сыйғынып дәп, мүші анала күйленген нақшыладың дәпін тәләп қыған дә. Достарымыздың тәліпіні орындаймыз. Немші қа дегенде, әмді азыр yolla mı bek bas bas emes tosulgan yol bilekler onda bek çık emes hazır hem de. Ancak için akışlarını anlayıp rahat mağdığa vaxtlı bilekler ki kaldık emes mi?
1: Doğru. Yitiyen deydu say yoldaki vaka bir taraf oldu yollar içildi deydu. Cevlan gaz hızlan.
2: Doğru. Hocam ben genç amaçını alırlar koşuşunu sıramadım.
1: Bu da Şirali deydu Tayyuan Cenubi yollar havan. Muş Huanca Cüyü'nün Muş Kayko Tienkong digen nakşısı bek peyzi cuma. Майнақ майнақ пәйіз нақшыларын қойсаң ұл жо, яма ұзырынып аңылдым мән, дейді. Рахмет.
0: Үшчірлі
1: ұлдың
0: еткіздіңіз ма? Анасын нақшы тағдым қаламдық.
1: Аңламдық.
0: Қен мәрәмет. Мүші нақшына әм барлық сүйімлік анылырымызға, дадылырымызға бейгішлаймыз.

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжаң радио телевизия станциясы Қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хамыра программысы. Бұл программыны Түрт соды чәкті шеркті алайды тәләп қылды. Сақылың бос қанч ерік әдіпіні берер түрік вәттір.
1: Яны шу түрік вәттірдің кепі ма?
0: Жұндақ болмайды. Бір тұғылықтың, еті тұғылық шыбаған түрік вәттірі түрістік тұғылырыны бұрын дадам ішіл түрке. Әмді мә ішіл тұғатым. Бұның деге балам ішіл тұғы. Сақал ағыштың сүтті яқшынып, сылықлы сопыны қошылды. Бағасы яны өзгермеді. Әждаттың әулатықшы ішіл тұғынымыз мәңгілік түрік вәттірді.

0: аңлаватқаныңлар 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хамрах программасы.
1: Дело ва қанун.
0: Әмді дектіңлады болыдығыны Дело ва қанун сайысы.

0: Аңлап атқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хәмрәх программасы.
1: Әмді дектіңлады болыдығыны, амма үшін әмәли ішкіп беріс сәйімісі.
0: Амма үшін әмәли ішкіліп беріш.

0: Бейжің вақты саат 17.
1: Үрімчі шәрі су үсті бақытысының еніндікі Джелил Уқандыда көлімі 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күлік ба Еуропа пасындық өйләбі. Сеті олысыңызда күчіп кір әләйсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джелил мәбліқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіні алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.

0: Сүйімлік тіктос асыла аң қызықыдыған аңлашын яқшы көрдіған мәзмоланы өзігі мүдесімдіген күлгіншіла программысы бүгін ең әдіқтан лағысын олды. Программымыз еқтіріп аңлағайсыла мән Рия Сәйтеді аңлатылыр аба әні бәр.
1: Көрген барлар, егіз тағлар, қәдірінің.
0: Сүйімлік тіктосла программымыз ең Шинжан радио телевизия станцияның яңы таратқа әбдісі Сылушердің дамасқадамды аңлатылды. Әр вақ әлгіргі программыланымы аңлығылы болуды. Тихім кеп мазмыланы аңлымақчы босанла, ата аналаның әмралығы да Сылушердің әбдісіні түшіріп аңлысанла болуды. Сүйімлік тіктосла бүгінгі программымызда мұндақ мазмыланы аңлытыш беріміз. Мектеп ичи сыртыда сайыбымызда мың чакырымдан халқылған «Милләтлә итпақлықы көріге» деген темелеген мәзмін дектанлады болады. Мәшһүр чәхсләнің балалықтығы икайлары сайыбымызда Джунго инженерлік академиясы машинсазлық бә тушыш құрылышы ілмей бөлімінің түнде аял академики Джунджиының икайсыны аңлайсыла. Илімпән өгінәйлі Илімпән кәхмейет берәйлі сайыбымызда немішчін бәзірі көрген түшімізді әскі ал алмаймыз деген тебіді тоқтылымыз. Қинамсы досла, әмді де қытанлан программымыздан тәпсейлі мәзмұнларды болсын. Қыны сөйімлі кішік досла программымызға орылаштырылған сарқыл мәзмұланы аңлыға чарқас ел білеклерді өчір берішіңланы қаршалымыз, анта алылыр біле елді кетіп атқан кішік досланымы программымызы яқтырп аңлаш білен бірге программымызға ақтып қатын ішіні үміт қылымыз. Вейшен сұпымыз Шинжан 1074 FM. Onamızda dostlarımızın uçurları keçib oğarlıqda həmimiz birlikdə qalda xəritisidən ürümçiyərdik arqası yollanan hazır qataş avallarıqı bir qarapaqayla. Qalda xəritisi qaraydıqan mısaq da sazırın ozirə tiyan şəncü, şinşəcü, şayı bağı cüydə abdımı bula biraz köbrəkkənə. Арқайсы өлбеліклер қарайдыған болса, қазірін өзірі Йохона Лу, еңі Минюарши Лудың шиммен шейдегі бұған арлық. Шималдың жанып қарапмаға еліншіде еллада тосы шахбалар бәкен. Оның өмәсқі Тәнже Лудың дұңдалиян шейдегі бұған арлық. Жаныптың шимал қарапмаға еліншіде еллада тосы шахбалар бәкен. Yingchuan yo'lidan Beijing janubi yo'lovchi bo'lgan arliq sharaqdan g'arb qarabmanga yo'nalishdimi yo'llarda to'siq ahvollar bor ekan. Sayyohlik qaraydigan bo'lsak, Guanghui ko'rigidan Hongshanlu chiqish egizig'ichi bo'lgan arliqdagi mushu qo'shimcha yo'lda, ya'ni janubdan shimolga qarabmanga yo'nalishda yo'llarda to'siq ahvollar bor ekan. Yana qaraydigan bo'lsak, Tanjelo, ya'ni Jingying yo'lida Minghua yig'ichi bo'lgan arliq shimoldan janub qarabmanga yo'nalishda yo'llarda to'siq ahvollar bor ekan. Yana davomli qaraydigan bo'lsak, Minghua jining Xiping nalog'ichi bo'lgan arliq janubdan shimol qarabmanga yo'nalishdimi yo'llarda avtomobillar biroz көпіреккен, азырна өзірі аптыма білайдап кетіп атқан достырымыз бұпқа саңлы амалба бұрқан шөл біліклерін талымасы қалан алайды әскерттіміз жүмі. Оныңдың башқа, Жичангау су, яны Учанкай сұлудың мүші Мусай Чанлы жау-чауғы жүбіңі арлық, яны ғаріптің шәрі қарапмаға елінішті аптыма біла біраз көпіреккен, лекен алай тұсылғаған әхвала еккен. Яны қарайдыға мұсақ Туңдалиян шиде, яны шималдан жанап қарапманға елініштім аптыма біла біраз көпіреккен, лекен алай тұсылғаған әхвала еккен. Яны қарайдыға мұсақ Сайоли, яны жанаптың шимал қарапмаға елінішті аптыма біла біраз көпіреккен, лекен алай тұсылғаған әхвала еккен. Досланың бұл чырлады үнімлік пайдалынып қелшіне үміт қылмыз.

0: Әмі мәшғұлатын өзіңіз қылып атамсыз?
1: Тяньи AI бұлыт компьютерға Open Cloud сәптәнген. Бұйрық бәсіңізді вәзіпін автоматик ижра қылыды, параңлышеш, ішпейджерішіні бірлі вақытты тамамлай алайсыз.
0: Бұлыт сұпсық уланған, бәш қат қоғдаш тәдбір қолынылған, бейхәтәр, ішәнчілік, көп үскіндіні йочықсыз алмаштырып ішләткілі болуды. Ақыл, үнімлік, тезден телеграф тижарат салығы беріп сынап пекін. Әмі мәшғұлатын өзіңіз қылып атамсыз?
1: Тяньи AI бұлыт компьютерға Open Cloud сәптәнген. Бұйрық бәсіңізді вәзіпін автоматик ижра қылыды, параңлышеш, ішпейджерішіні бірлі вақытты тамамлай алайсыз.
0: Бұлыт сыпсық уланған, бәш қат қоғдаш тәдбір қолынылған, бейхәтәр, ішәнчілік, көп үскіндіні йочықсыз алмаштырып ішләткілі болуды. Ақыл, үнімлік, тезден телеграф тижарат салығы беріп сынап пекін.

Әділік тұсы аңлау атқын аңлау бір 107-ді төт қатнан сәнәт радио сірін бейі васта аңлатылып атқан Гүлғүнчіла программысы. Бұл программымызды Тресоди чекілшіркті алай тәліп қылған. Онда бұл садамлық тұсының әбәтке ұшырылыр қырайдыған мұсақ сайфаны ұшыркені Сайолей Дженіп Юлнішіде ұтыр көрекнің асты декіміш қошым жүйол еғір тосып кетіп тұлысыла деген ұшырын әбәтіп тұр әхмәт. Оның ұмашқа мүші тұрғын жаны ұшыр қырайдыған мұсақ Нончен көчісі ені ішкенде докторханның алды тәріп, оның ішкен докторханның кейін тәріпі еғір тосып кетті. Амал ба досла бұл ел бүлікін талымаған болсаңла деген ұшырын әбәтіп тұр әхмәт ұшырынлан тапшырып алдық. Сүйімді кішкентай достарым, деп аталған программамыздың ілім пән өгінейлі, ілім пәнге әхмет берейлі сәйі пісір болсын. Кішкентай достар, бұл сәйі епімізді не үшін бәзірі көрген, түшімізді әске ала алмаймыз деген темада тоқталамыз. Кішкентай достар, һәр күні кешке ұйқылағанда түш көремісіз. Дайым мұнда хиссиятты болыңыз. Яғни түштегі көрініс нәйті анық. Бәлкен бұлытлар арасында парбаз қылып атқан болышыңыз, бәлкен кішік достар бұлар ойнап атқан болышыңыз, бәйекі ұмақ кішік хайваларын ұшыратқан болышыңыз мүмкін. Лекен ойғанғанда байлы еніқ есіңізді тұрған түш, көзін үйіміп ашқыча қуалышып, ақырда еш немені әске ала алмайсыз. Сіләнің түш көргеніңла еніқ тұрса, түш көріш хатырсының немешкі астаста йоқап кетірғалықыға қызықып баққа достар. Әжіба кішік зерек жақ біздің түш әсілімімізіне оғырлап кетемдіғанды. Әмілиетті бұл ентайын нормал айдейсі. Оның кейінеге қызықарлық кішік елімпән үшіронған. Біз ұқылғанда чоң мені тұлық арам алалмай, еналы аста қызмет қылуды. Бұның біле әр қыл түшілі шекілініді. Халы бұл ке біздің чоң меніңімізді ішкі қыл әсті сақлаш ықтыдары болуды. Бірі қысқа вақытлық әсті сақлаш, яны бірі ұзақ мөддәтлік мұқым әсті сақлаш. Көп қысым түшілі пәкәт вақытлық әсті сақлаш белалы тоқтап қалуды. Бір ішіні әсті чың сақлаш үшін чоң меңін сәгек болғанден кейін, тәшәбүскарлық білі әсті сақлашыны мұстәкемләшкі тоғыр келуді. Лекен біз көпінде тез сүрәтті ұқылаш басқучыда түш көріміз. Ойғанғанден кейін чоң меңі түш мәзмұнын рәтләшке сақлашқа үлгірмейлі бұл әсімілі аста-аста тарқылып кетуді. Оның башқа, сәхірді ойғанғанда еңі аваз, сүрәт қатарлық ташқи ұшырла, ғуа түш әсілімісіні тез сүрәтті қаплайды. Маны бұл көпсандығы түшлерінің көзін үйіміп ашқыча ұнтылып қелішінің сәбәбі. Хайран қаларлық мекен, әсілді түш жоқалған әмәс бәлке чоң миымыз оны яқсы сақлашқа үлгірелмеген. Чөнді ұламы кішік достар?

0: Дария сахили су амбри. Табий шакилинип қалган көл қатарлықлар қармаққа тип тиниште көрінгені билан су астыға юшурун иқин, чоңқур азгал, путқы чирмишип қалдыған су отлары юшурунган болушу мүмкін. Бу ерлер су үзүш көлчик эмес, балки аятқа хырыс ип келдиган хатерлик район. Далада табий шакилинип қалган көлләргә түшмәслек, хатерлик сахилларда су кешмәслек, Чамы етмейдіға ішлада қахрымалық көрсетмәсік керек дегенләні өзіңіз вә балыңыздың қалысығы сандырым. Навада бірәрсінің суғы түшіп кеткәлігіні көрсіңіз, әргізімі қызыққалық білен суғы сәкірімен. Бұл чағды ке тоғыры ұсыл шүке, біріншіден арғамча, ләйләйдіған бойымларыны ташлап беріш. Шкенчіден, йоқыр авазда құтқызышқа адамча қырыш. Үшінчіден, 110 яке 120-ге телефон қылып, әхвалыны мәлім қылыш. Төртіншіден, екін әтраптыке чоңланы ярдамге чақырыш лазым. Хәтерлік әхвалғы юлыққанда, илми құтқызыш, әқиқи қахрымалықтыр.
1: Бақыт ва құшалықы толған айатлық сәпірді бір сырдышыңыз болсын.
2: Аптымобіл хайдап сәпірге атланғыныңызда бір ділкішіңіз болсын.
1: Өйдік чағылырыңызда сізгі құшалық епкел әләйдіған бір сырдышыңыз болсын.
2: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, yol yürüш жарияныда yoluqqan қиыншылықтарыңызға ярдам берәлігідек әмрайыңыз болсын.
1: Радио частотаңызды 107.4-ке тоғырланды, чехраңызды тәбәссімге толдырып, бізге әмра болып.
2: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тырышымыз.

0: көріп тұрып мүшу радионы май көріп тұрып аңлап бейбасты мүшу нақ майдан сөкпітімізге іштірақ қылшыңларын қаршы аламыз. Әмін азырның өзі де бейбасты мүшу тақтышқы кірген достырымыз көріп олды оңлап бейбасты аңыз үйімізді алайды мейхман ба. Бүгін мүшу нақ майдан сөкпәт арқылық достылаға қатнашқы дайыр мәзмұла да бір яқшы мәзмұланы сөзіліп әсәк достырымыз мүшу мәзмұланы бір пайдаланса, қатнашқы оған түшенісі чоң құрласа деген үмітті. Онда оса аңылғычы достыла, қайсы елада кетіп атысыла, ел ұшырлары бәгәш мәзмұларымызға диққат қағайсыла. Шенжан 1074 қошмаған достыла қошып асаңла болуды қарсы аламыз. Әмсі, достылаға, бүгінгі бейбастан алышымызға қадам тәшіріп қаған мейхманны бір тұныштырып өтіміз. Қатнаш линиясы программымызда Үрімчі шәрлік үң ән идарысы қатнаш башқұрыш тармақ әтіреті. Йоқұр сүрәттік таш ел қазы бән чоң әтіреттің Абдусалам Решид Сақчы білән сөкпәті болымыз. Аңғычыларының мүші йоқұр сүрәттік таш елғы тәуә еллағы мұнасәтлік мәсілі бұсын, вәйәке мүші қазы бән чоң әтірет әвәлігі деке ел бөлекілері, вәйәке қатнаш қалай сұрайдыған сөл мәсілі, як түшінішіні қалайдыған, жауап депішіні қалайдыған мәсілі болса, мүші ғанимет достылар, мүші сөкпәт бір сәт давамды шыды, мүші бір сәттің пайдалып, қатнасаңлар болуды сұрайдыған суалла болса, язмычы, алайда әскәртейлі авазлық құшырлағы мәсәт берәмейміз, язмычы қалдырсаңлар болды, вейшін тойылаға мүші инкас райолары қалдырсаңлар болды, Шинжан 1074, мәрхәмет. Абсалам Сақчы, яқшымсыз?
1: Яқшымсыз.
0: Қымайтық вақтыңыз шықырып ебасаңыз жүйіміз қадам тәшіріп қығыныңызғы барлық аңылғычы достылаға, шопыр достылаға, тәңшер мәлігі бақарадар рахмет етіміз, рахмет.
1: Әрзімайды.
0: Мүшу, әр бір қытымлық сөйкіптіміздің ке, найды бір қыметі болуды, шоң аңылғычы достылағым дейміз, әр аңылшыңларының қыметі ба. Деп, манымыштақ бір яқшы мәзмұланы, яқшы программыны, яқшы сөйкпәтләне достаның көңіл қойып аңлап, әжіқырақ тағыт қойсаңла. Онда оса Абсалам Сақчы алды білән, мүшу сәнің қазбән тәуәліктіке, мүшу юқұр сүрәлік таш елінің нөветтіке қатнаш әйкбалыр қанда болып атыды, мүшақты достылағы бір ұшчыр беріп өсек, әмді мүшу пәсілді әмді жықырақ құрылыш еп берілді деген, еллағы өзі бір үш болу деген, мүшу дайырдың бізге ұшчыр беріп өсіңіз.
1: Әтіртіміздің мүшу мидон бейш офиджан, мүшу қош елінішті азыр. Мүші ақылыш пунктінің, мүші ақылыш арлықты. Әрбір арлықты нәтчі үліқі нем бар жо? Шуфи чода, шының арлықты ке, бір үскінлі алмаштырдыған, оның кен ерні бір қызып, бір оңшайдыған бір ішілерінің қуатында мүші құрылышыны. Әмді мүші Алтай, оның кен мүші Қанас, оның кен мүші әтірапты ке, мүші Бейжан тірапты ке бардыған достарымыз мүші мидон бе шофейжандын өткен вақтында, әмді қайтып келіған вақтында да, мүші жәттін мүші әқліш бұлтты өткен вақтында мүші ЕТС-й чада білән, мүші жәнгің чада ішкісіні яқшы айырып, өтішін тәвсия қылмеш деген вақтында, мүші Үрімчі қайтылған вақтында, мүші сол тірапты ке әң, чәтті кемі сол тірапты төт еғіз бар жо. Шо еғіз әмді ЕТС-й орнатқан болсаңыз автомобіліңізді, тез сұрат өтісіңіз. Лекен, мәселі, орнатмаған болсаңыз, шо ел кірбасыңыз, енді кәйінің яндыған іш бар. Чүнке ашу
0: төт... Кәйінің автомобіл кәк қазды қойет өсілді болып қалады.
1: Ашу төт ЕТС-й жылағының ендікке бір рәңгон алдыған еді, шо бір құрылыш қуатын жо, елінің баштан қызып, үстігі мүші немі қойып, мәлі ішің қойып, баштын бір еңлайдыған, жоңын әшені бір айырып қойды жо. Айырып қойған екен, мүші әқтіш пункетті өзіп жырақатқан уақытым жақып айқыдым. Елік ұдылы келіп, мәселен, бірінші кінжі елі мен ұатқан болсақ, ұдылы әм кәп, оның үстігі әліқі
0: немінің
1: ұзын қылып әк бір километрдек арлық қылдық жо, әнемінің ұ Лық шопыр достарымыз ұққанмай, лық жырақ болған ке, ені келген ұлт қарса, айырып қойған еңі аяқ тәріпіне. Амалы ек, шын оңына ұядың кесіп өтіндіған еңі ақы, яндырылған еңі қалалар шықты ке.
0: Бәлігі үшін арлық қып қойды оңлар.
1: Шын ашқа әмінің достарымыз, мүші Алтайға, Қанас тәріпілеге, оның кен мүші Жимса, оның кен мүші ақтырапты ке, мүші саят районларығы беріп, қайтылыған уақытыңлада, мүші жәрді қатқысаңыла болды. Асас жәрді әмді менанчы болғанды мүші мүші үшкіндің үшінде оңшап болшы мүмкін. Әмді ұланың мүші құрылыш сұртым үшіндақ іштек. Оның кен мүші кірген уақытыды мүші ұндаққа, мүші Үрімшіден шықыдыған уақытыды мү Азырақ құрылыш әппер уақытыды әмді мағы Үрімшіден шықыдыған тарапты, Алтай тарап маңыған еді тарапты әмді қылы чоң жу әмді өліқе әқіліш бұн күтімі. Әмді шөйедің бір құрылышла ба, шөйеге кәмі алай деқат құсақ достарымыз.
0: Деген қой азыр, мәселі мүшін әчі күн яқы, дақпай қышыңыз жи, Шопурду саным маслышы бек яхшы дагчан.
1: Асас жаттан амды бизме мушу аркытын программасына вакытымы аскерти кылып атмыз, тавсия кылып атмыз. Ләкин

0: Қадірлік радио аңлаушылар, жолдарыңызды біз әмірі программамыз башланды. 107.4 қатынан санат радиосының сәр қылы программаларына аңлаш сілерге ойлымыған қошалықланы беғішлайды.
1: Шында аңлаушылар, мына 107.4 қатынан санат радиосының өзіге қас алайлик иге программалары давамлышып, әмдеке аңлашыны өте кәшілік жолдарыңызды біз әмірі программамызға келді.
0: Әң еңі жол ұшырлары, қатнаш мұлазмет ұшырлары білен дәмілләйміз. Сіз білішіні қалайдыған қатнаш саватлары маны мұш ерді. Yol yürüyüş sapırınızda biz sizge emrah, siz bizge emrah. Mən riyasetçi dostumlar Yaşar Yalqın.
1: Kızgın karşılığımız Yaşar Yalqın. Rahmet. Sevimlik anlıqıcılar, kulak seylanla programımızına başlayıp yattık. Hemenlerin her bir günü kadirlap durmuşunlarına acayip bir mənilik, əhmiyyətlik, könüllük ötküşünlerine için kalbimizden arzu kılımız. Mən riyasetçi dostumlar Zöhrə Kerem.
0: Çabaklaçılım benim.
1: Yaxşı oldu. Mesela oynan. Ha, uçur bir on dumta.

0: Ондай қоса қадірлік аңылғычылар программымызды башыла кеткеніміздің өзі сілерінің ма программымызғы қатышып ұчырланы берішіңладың дерек беруді.
1: Дұра.
0: Ондай болған екен бізінке вешен салонымыз арқылы ұчырланы еліңла. Ел ұчыр керек, газ ұчыр керек, қатнаш қалақыдар кеп сөздіріңла бұсы

0: Сорсаңлар, мәсәтлән сорсаңлар, җавап бирмиз. Оның башка инде программабызның бер ярым саат вакытыда менәм шу иштән төшүп, арыган, чарчыган кайфиятыңлар белән программабызны аңлап китеп атсызлар. Шундый булган икән, көңүллек параңлар белән, кызыкарлык гап сүзләр белән, нөткә капсы юмор чакчаклар белән, әлбәттә менәм шу аргынлыкларны түгүтүшкә, сезләргә бер хушал хорам, юқыр кайфиятларны бегышлашка тырышабыз. Кен онда хоса мушы мәзмунларда учурларны яллап катнашсаңлар булады. Весен салонымыз Шинҗаң 1074. Yani çok.
1: Onun başka. Kulağınlığa telefon, telefonunlar ilinli de. Doğuyun içpla izdeşirem kısığa Şinjang 1074 de bassanla. Hazırının özü de bizden keştik. Yollarınızda bizden bira programımızda bir bas köz kuvvetimiz. Zükre Ademşikimiz bir şeyde oldurup. Bir kız kardakışlarını göreleyizler. Kırsanla kızıkışlar oldu.
0: Biraz köygele bakayım. Ben hazırım. Ayşin Şan dedi. Cüce tofa kendi. Zöhrəcəmdən ki, nəmisi qaranla, çeçik qaranla, deyib ma bu ərkətlərinizin körüb, bir bak kiçik bal dək ərkət qılışlarınız qarab, küvülüb deyilik qaldı, mərkünmüştə xoşal yorunla, vaxaxa, deyib uçur yollabdı əyşən şın,
1: ə? Qızıq şılab oldu bu şeydə,
0: sizə bilməkdə. Ma yengarci, bizginin ki almaşdırıqınımız yengarci, ma pəqət yaxşı qılmaydı ki, ma qızlarının çeçik üçün pəqət ulu
1: gəməydi
0: gəni ki, bu.
1: Әттіген яқы программыға чықып әді, енімді оттаға рысалат әдім, құндызай әдім, әміз сіздік мүші арджин оңшаплы чықты.
0: Әшу.
1: Оңшаплы чықты.
0: Задылық әдімнің чечіні бесіп әмәз, ал біз көптіріп авар әчәшіне, бұл арджи бесіп авар әшқылып, ашталық қиыт барды да, шоңа демекчіміз мүштақ бір әркетләні көгінлай кәсә. Қыны, дойынымызғы кіріп қатнасаңла болуды, көз аңла болуды, ұқшырланмыш әләді бәс аңла болуды.
1: Баштын аяқ көріп, зүкір әдімнің қанчы күтім чашы оңшығынды деп беқылын, санап беқылын.
0: Раз, мен мүші жұбуда, менің әңжі қылғашымның бірсі мүші.
1: Қанчы күтім зады оңшайды, спаты білен бір санап әвәттіңла?
0: Ә, бұпты.
1: Кем білді, мұкапат ба мұ
0: дегі? Әгер ашта оқаз ма? Ә, мұнда ішіліп адам.
1: Әлікен, мұнда олтырып бұланмайды о мәнче.
0: Ә, шу, бұны үшін башын ақыр тұлық көрішкі тұғыр келді жа. Тұлық көрді қаладың ке, қанчылік аңғычымыз ба, қанчылік достымыз ба, көрермен ба, оны... Әші ұттағалла, көйгелі, мән мана тұлық көдім деп мұн ұспатлысы болды дәй оны.
1: Тұғыра. Біз мұ ағыдың көрәлейміз сан сифріне. Шының үшін тұлық көріңла.
0: Мақұл. Онда өз ұқшырла қарайлы мұ? Яшар. Ядықары дейді ма на ұн заудыды ма чи жаңы өргі қарап маңға юлінішті машинла көп деген ұқшырыны бәген ке.
1: Шырайлы дейді бинхы отыр елі раван. Бозек өкем ішләп кәттіңіз ма, біз ішләң жұма дейді. Үшкін бозек омудым?
0: Қошалық біле ішләу атқан адамның сіз бозек деп, тұйықсыз исі кәмеге адамның исігі селіп, арлықты іч деп, деп шырәлі бозек. Яшар, пәкәт ұнда қиялқымыға ма кәптен кейін, әмді ойланамды янымында тұрвәсі ен ойламайды деке ол кәпіне.
1: Ой, бұл балының бұл деген кепе ішқанч Яшар жан, сіз талышып тұрып шілейсіз ке, сіздің дейкөәріңіз бәкчіқ ке, жығыш қылып сізге азырақ беремді құя деп
0: ашта кепләні қылды. Мақұл даңа қандай қылды ке?
1: Мақұл дедім, мәд жим.
0: Лекен оның деке сада еқті?
1: Йоқ.
0: Шүнчілік ла әне?
1: Шүнчілік ла?
0: Сынақ, мозайның үйгірші самалық қыча дегенде, қашы дейші шүнчілік шеді тоқтайды, чекітіні ұрды анығы деген.
1: Самалық қычым жүгіреп кетенмейді кәтір елім елді.
0: Шуңа, онда бұған деген, сіз боз әк өкеттіңіз, сізің әмісі боз әк қылды, сіз ұвал қылды деп ечітмай, сіз жым отырыңа. Әзір ма өзіңгей тәрәпләді машинла көпіреккені Абдуының бәген ұқчөрі.
1: Рахмет.
0: Асия қызының ұқчөрін алып қайлы?
2: Салам бірейзе күсік елі сүреміз өскілейл оғын, сонсан қарапманға ұқшықым бейсіп кетті. Сонсан қызы тұрақты біз азып сұрғыл сөйт, бес тұрақ өте үтен бұшына қарған үші бәкен бейсіп өскілті қатсын ераған.
0: Болды ма қол.
1: Бәқтерді ұқшырай.
3: Жүзәпә, ешірәкә яқшым яқтыр олман, бақтияр.
1: Яқшым бақтияр.
3: Яқшым олман, бәр сүрәсә, шыңа мәсін алғызды құлары оған кейін. Жүзәпә, мәсін сөйләмә кәдіңіз ма, мәсінлә жүбөйтен күрәп тұдым, рәхмәт.
0: Әхмәт болам, рәхмәт немедеге яқшы манамыш тәтіл вақтылардың пайдылынып, аңчымычы дойыншы пенғауларымызғы кіріп, жыболарымызғы дензан қылып, бека тумы деп о бәқтер оғылымыз ә, рәхмәт мана. Біздің ке ән кішек найды садық қолығычыларымыз, оңығычымыздың бірсе мана.
1: Ел ұшырды мұ, тұлық берді
0: деген мана. Ә, тұлық берді мана.
1: Немедеге яқшы?
0: Абдырым ка?
4: Кешкенна хәлі шығына ұқтығыны қосам, ғозырығын қайырым. Қазан ке дарвазының алдыры ке, ел, ерсі бір дасаның алдыры келді, төрт елініш әмісті елдары бұл.
0: Мақол.
1: Бұлды а?
0: Слышь, калам, шу...

0: Абдрахман сомкичи билан мына Абдрим Кашканы бир жолдо окшойсулар жумо. Абдрахман сомкичи моголжудун жол хабыры казанчынын ичинде пиодалар бекчикке голжуга Зөхрө кийинирээк келин деп кадыржан болом мен баамайма берип болдум алтын жайды берип убактыдым сиз жокку баары бир сиздин Ухан кеткен убактыңыз баамайма эмди кадыржан болуп дүкөнүңүздүн ушу такайды какты такап ачыды какты деп ичип мындай биздин бери каламки деп жедилишип ашмай утамай ашта ичи бирең
1: барымыз деп койсок тикибитет
0: жок жок жок эл баамыган ээлери баамыган дөң каммапты чыкмаган дөң там каммапты дегендек баамыга ээр каммайды
1: алдыңкы темчи тихи угулжук бармай жумо Абдрахманка десем уяевка ушу эт үрүмчүк бардыган ишим чыгып калганти деңэ дейди
0: ушу инык
1: бопту эмиз канага болмуску баамайдым деп койгон кепти
0: укушмай мээге келип алды дагы ушуну менен
1: кебилип кетиптир ушуну менен менден капа тик үрүмчүк келсем издемедиңиз деп мен мага неме деп коюпту тихи
0: өтүшүп кеттик демемсиз сизму мында
1: өтүшүп кеттик эмес мен убакыт бирге кеттим деп койдум мен ушуну
0: кандай болду экен мына мушта болду ядыкар жуни докторханасынын алдыда машина бак көп калык бакчысы карап мага жолунун ичинде деген учурун берген экен Мәмәтжан учурун аңламдык
1: аңлайлы
2: жакшысыңар бурузиятыпты өзүнө берем рахметиңиз ушу юкузура ташыл туруптан ушу көлү ташыл тарапынан жүгүр муңтайын тарапынан келкинки шөөтүкке камбакты азыя
0: болду ундай болсо биздин нөбөтчү маарер азыр ушу учурун бир аңлап ушунун бир жооп тапайлы
1: Мәмәтжан учурун
0: ушунун учурун бир ийгелейли Мәмәтжан учуру азыр аңлаганыбыз азыр мабу учурларда эфрамужум яшар сиз бүгүн тулук иштедиңиз маашыңыз жык чыкама ай деп мында бүтүн асыядыңар шу ишта деңла силернин
1: худу упул чыксам мен бир болдула
0: яна халык жолу раван халык жолу көрүктүн осту тосулушпа деген учурун Мәмәт Әли әвәтіпті.
1: Ядыкар дейді, жоңи докторхан сандыды машала көп, халық бақытсы қарап маған елінің ішіде дейді.
0: Махмуджан, Мәулудкан пенсияға шығып кеттім ғой деп, ұжу, неме деген ақыллық, неме деген тапар мән сіз, неме деген тапқақ, шығып кетті пенсияға.
1: Санаторияда әзір апарып
0: қойдың. Немді тез апарып қойдыңлар, ұяқтың шығып болғы жұп ұяқтың. Бір 10 жылда деке апарып қойсаңлам үлгіреттіңлар, аралық ағамасыла.
1: Балдырақ
0: жоқ. Әзірақ бір, мұнда үз қатырсын қымапсыла пенсияға шыққаны бір 10 жылден кен, әңке апарып қойсаңыз мұ, бұл дәмәс мұ?
1: Сіз мұ, қапқымаң мұма, бұламның апарып әттіқ әшеге мәне, деп қойайсызге.
0: Ой, бізілігі ба, балам. Ула деген қачанғы әдемлі біз деген санаторияләге бардығанға ені 30 жылладың кем барсақ бола.
1: Бұламны немешке апырып қойдың деп мұ сормыдыңыз я?
0: Ой балам мен шүнсіләгі қандай сүйіншіләні береме деп отта демеш әді. Хой мұ обдан апырып қойап сілі құлқым тінжіп қалды менің қазір. Ай... Эне тамак эп деген, эне итпеген тамакны еп болып неме эптең деп сорган. Мушундак турса неме жапа бу жанга. Апырып обдан кыпсыла балам.
1: Саң бир мәхбиятлик деп прайму мама.
0: Не дегине, дегине.
1: Немешке апырып койдуң деп сорсаң кара. Бувам дейду, ашу бир санатория баке. Мен тоныйдыған момайла баке шеге бір апыр үйті әмені деген.
0: Ой, бешіні ейліған.
1: Апыр бәк.
0: А, қара. Пұтқылының мағдыр қамығанды немі о? Көзлерінің нұрлары өшкенді немі о? Оныңға немі қойған? Әй, мұшындақ чағылық де бұ.
1: Әп, алды мама.
0: Қамапты де бұ.
1: Бір әбіз тұрғасын келер әп, яндырып әкі баламын.
0: Яндырып келіңла, неміш қылды ояды о?
1: Қозырдық апырып әттіп аттыттың бұрдамын яңдырып.
0: Ой, қызық кеп қылды екен. Аз жапа саған мұ маңа әмді. Онда болсы мұ, немі дәймі әмді. Неміш құлы олабында отырып әмді. Ені кәсін?
1: Мақыл, мә яндырып әкелі.
0: Яндырып келіңла.
1: Мақыл.
0: Қачан ке яндырып келісі?
1: Маш әмі ешем күні бір, яқшы бір параңлышы басын, өтмішін, әсілі басын, яш
0: вақытлары. Әсләйдіға өтмішілерге қайнақсы

0: Яндырып кел.
1: Дүйшәм күн яндырып әкеп алайым сен.
0: Ә, бол, чаққан, чаққан, әкелә.
1: Мақұл,
0: мақұл. Ә, мені деді деме жұмы.
1: Мақұл, ә, ә. Азырлып.
0: Қош өп кәтмісін, әнді.
1: Азырлып арай,
0: ә? Кәп, үзімгі салуды.
1: Мақұл, мақұл.
0: Ә,
1: ә. Ашта-ашла боп қалды, қараңла.
0: Әй, тілім апты, дәк қалды дейді де, мамая.
1: Ашта боп қалды, әнді.
0: Ә, анда болса, офчерладың, Асия қызын офчерін алаймыз.
2: Кесіре қызмен баян қонсан, шебелудың қонсан қарап маға өзтәші кес көсіл кәтті деп әтті деген тін. Ма қонсан жәмпәнді бір диар деймәсін жүзіліп қылып, елінен тоғыр сұрлам тұрлапты. Әне қатнастық сұрай шәрі елді кәсіре атыды, шүсәт қымасын кес көсіл шәғір кәлекен шыдасы қызықты бақтың қонсан кәйт көсілін яраван. Қуамилу шыдасы өдің елтәйген сұрт қолға еміз көсілін ямасы қындарал, сөткен бұдың декен еғі көсіл шы.
0: Мақол болды. Яны ұшырла қарыса қашқа қадеме шәр елір раван қатнаш біраз жиқ дейді ұшыр дия оны ғучымыз,
1: ә?
0: Оныңдың башқа яны Муса жанның ұшырын алып
3: қай.
0: Ә, Муса жан аны жепен қуапсыз да, ә, ямалығыны. Дасы, не азалей кәкіліңе?
2: Бәрі кетірті, бешәр зүхра елі яқшыма, қашқа
1: дейін өтір
2: бәсімі шанхайтыңның алдының менденсек келді мазір.
0: Қош
2: үмісті, машинді бәк өтті ғыртысап қалышыққа мәйіл.
0: Мәкіл болды. Сайолы жанобтың қуанқы көрікей чықтыған ел бөлігі тосыл кетіпті. Аз кәм 300 метр ел бөлігі дәм машинла дамлық көпей ватуду дейді, ә, Абдықақар. Пайдынып қиланла сайолдың маңдығала жанобтың маңға елініш, жанобтың шымалғы боға елініш қуанқы көрікей чықтыған ел,
1: ә? Абай мау бір достымыз сорған қома елнінке әкваліне. Яны тұрпан... Туғы қаусының кені сорды ғой
0: деме? Тұрпан Хотан Ташолының кені.
1: Хотан Ташолының кені сорды ғой,
0: ә? Доғыра.
1: Тұрпан Хотан Ташолының кені қараң, 270 километрдің 510 километрға болған ел бөлікеде азыр қош линияда қатнашқы чек қойыпты, ә? Мүші автомобиланың жүріші чекілендіген азыр.
0: Бүгірінің кені сорды ғой деме? Әмінің мау бүгін ұмады күшілік емғорының ке тәсерді үшінді қо, бүгірін айысының ке мау дөләт елі 3-13 жылының есі, яны тұрпан қоттан үйқыр сұрат елінің ке қысмен ел бөлігеді, мау кәлкін апты болу сәвәплік, әмінің мау ел өзіде су жығылып қаған, әмінің мау еллады мұ, шу сәвәптің әмінің мау бір қысым еллады, Yolla buzulup gitip, əmdi mavu bexətərlik nisbətən azraq təhdid xəyib eb gəgənə. Demək, əmdi bu yolda yol yürüşə rayt hazırlanmıqan. Əndi, müşü başqı maşillanı, ötüşüdüğən maşillanı, şun odək şüyədiki kişilərinin ki, hayati malmülük bexətərlik gəgi kapalatı qiliş üçün, ünümlik aldını iliş, müşü yollanı ki, ravalıqını əsək kəltürüş, bexətər buluş üçün, əmdi müşü yol bülükki gə qoşliyiniydi, qatnaşqı çək qoğan. Əndi bunun ki, konkret vaxtı bolsa, məvü çək qoyuş əkvali, çək qoğan yol bülükki, dövlət yolu 3-13 iləni isi, Turpan Хотан үйқыр сүрәтік елінің 270 километрлік ел бөлікідің, тағы мау 510 километрлік ел бөлікігі болға арлық. Әмді бұ елда қатнашқа қош линейді епі қалатты қатнашқа чәк қолған. Шының дәк әмді ма барлық машиланы кей ел үріші чәкләнген. Әнді мүші шу елдің өтмәкті болған машилла, шу елді мағмақ жоған машилла, әмді алайды бір деқат қылыңла. Демекте, бірсі, көрліғы маңға елініш тіке машилла, көрлінішігі маңған машилла, мау лайсу лейжау чау тараптың, қаусығы чықсылы, ашы тараптығы қаусудың чүсілі. Шөп, 314-й дөләт елі 314-й линейсі арқылық маңызлы. Анандың кем, мау яңша лейжау бағу, лейжау чау бағу, ашыда ені қайтыдың үйқыр сұрат елгі кірсаңла болуды. Демек, аядың чүшіміз, мау лайсу лейжау чаудың, лейжаудың ашу үйқыр сұрат елдің чүшкен петі аштақ меніп, мау дөләт таш ол деймін әпі 314-й линейсі деймін әп, анаңдың кем мау яңша лейжау-чау арқылық қайтының үйқыр сүрәтік ел кірсәк болды. Әмде мау ақсу елінішігі маңға машилла, мау яңша көтірімі көрікедің, көрікеді мүші үйқыр сүрәтік елдің чықымыз. Бұ елді дөләт елі 316-й линейсі арқылық маңымыз, анаңдың кем мау лайсу көтірімі көрікеге, Ашада қайтыдың яна қаусығы май құр сүрәтік елгі кірсәк бұлды, ә? Юріш әквалы, юрішлі несім үшін дақ бұлды кет осыла. Пайдынып қаған болсаңламды, әтті.

0: Сүйімдікі аңлығычылы аңлау атқыныңла 107.4 қатна сәнет радиосының
1: Кәшлік еллеріңізді біз әмірі программысы.
0: Программымызды сіләге ішкі орынны тәвсия қылымыз, ішкі паалетімізні етіп өтмәкчіміз бірсі. Автомобил клубы паалетімізді сіләге тәвсия қылыдығынымыз.
1: Намы құлақтың құлаққы еткен.
0: Пұлыңызды тежейдіған.
1: Исыл Абдул.
0: Моллигрін Абдулры.
1: Тоғыра. Моллигрін Абдулларының

0: Қадірлік аңлығычылар, 174 қатна сәннәт радиосыдың аңтылып атқан.
1: Кәшілік еллеріңізді біз әмірі программымызды дауымлаштыру аттымыз.
0: Сүнді аңлығычылар, қын ең адамны құчырлар білін программымызғы қатна санла болуды. Бейсен салонымыз.
1: Шинжан 1074.
0: Дойынымызғым кіріп кеп сөздіріңлерінің қалдырып қойынла аңлығычылар. Қаршалымызды ойын ұмырымызың оқша Шинжан 1074. Шүкірәнің ұқчуыры қарсақ, Таусжандың дабазағы маңға елінішті машылла бәк көп тосылыш ба деген ұқчуырыны бәген кән.
1: Ел ұқчуыры даңлықтың толық іштен түшті, дейді Ядыка.
0: Мақұл жүрет фан дейтен кәкіна.
2: Қана жүреті, қана оныңлар яқы сұпыртыса мұна яқсы ма, ама етімді еніп келдің үрімдің, ама үрімді сұпындырға. Құланны, әмірім қойатын Мағылдына сенсейлері үлгінейді жұма, үлгінейді. Сәтапаш болдың, немеге мәдениет шопырла, яң соң жәрді, яң соңылық ба жұма.
0: Мұна, аңлау атамыста үрімчілікі шопырла? Мұна, қайдылік, мәдениетлік ел үріп, мұна, үлгі бұлып, әм, маңғының ланы көгенден кем, башқа жайладың саят кекегелләді, мұна айт яқшы тәсірләні қалдырып, үрімчілікі шопырладың ажайып сөйіні кетіпті, бір-бірге ел беріп, немі деген, яқшы ел үріп атқалла, мәдіні аптымобыл әйдәп атқалла, бұл үгенсәк болды кәдіп, найты сөйіні кетіпті.

0: әскерткен ұқчуре. Әмді мұшы қошлейіне де, ішкі автомобіл өзара үйірішедіған ма, ішкенде дәрейделік сая ташы өлі. Әмді бұ етінжайның 30-інші күні кейді бұға арлықта рәсімі түрді ма сұртқарта етіветілмеді демек ма айлықы, ма айлы машиналарының ке, жәмет машиналарының ке ел үйірішіге болмайды. Жәмет машиналары әмді нормал маңсы болды дейдіған кәп ек, рәсімі түрді бұ ете өтілмеді деген ұқтұрыш кен, пайдынып қайлана. Алиының ке әскерткені мұшу. Шуңа ма орган тәрәпінің ке ұқчырығы бір деқат қысаңла. Әнді біз мұ бір ұқчырыланы еткізәлі аңлығы жыламыш. Ұқчырыланы аңлап, болса мұшу пайдылансаңла болуды. Мүшу 7-жаның 30-інші күні бүгіне саат 0-дан башлап Дөлет Йоли 30-інші линиясының Шиңшиңша Қумыл бөлігі білен Қумыл тұйық бөлігіде автомобиллардың қатынашақы еліш сынақ тарихысы да елгі қойылды. Дөлет Йоли 30-інші линиясының Шиңшиңша Қумыл бөлігі вә Қумыл тұйық бөлігіде юқыр сүреттік ташуының янда шақы еліш әсілерлерінің әмімізі пүтіп таңшылып болды. Дөлет Йоли 30-інші линиясының Шиңшиңша Қумыл бөлігі білен Қумыл тұйық бөлігіден ібарат ішкі юқыр сүреттік ташуылдығы барлық ақы еліш пункетлерді 2026 жылы 7-інші 30-інші күні саат 0-дан башлап автомобиллардың қатынашақы еліш рәсімі сынақ тарихысы да елгі қойылды. Хақлық ташуыларыны башқұрыш низамының 7-інші мадысы вә ГОУЕНның бәлгілімізігі ұйғын болған, хақсыз юрдыған қатнаш васылыры хақсыз юл юрі сиясыдың бәкірмен болуды.
1: Дөләт юлі 30-інші линиясыдегі Шиңшиңша, Қумыл, Тұйық юқыр сүрәтлік ташуылы шәрқи Шинжаңның ядырылық қатнаш чоң томыры болып, Шиңшиңша, Қумыл, Лиушучен, Сандаулин, Пичан қатарлық ашқышлық түгілеріні тұташтырып, шәрқи Шинжаңның шәрқ ғарып елінішідегі юқыр сүрәтлік асасы елін ашты. Дөләт юлі 30-інші линиясыдегі Шиңшиңша, Қумыл тұйық түрінің 4 автомобиль еліні 8 автомобиль елгі өзгертеш құрылышы, Шинжан ішідегі вә Шинжанғы кіріп чықыдыған елу жи. Юк транспортның юрішші үніміні зор дәрежеді өстіріп, район юқыры сүрәтлік ташыл торының еп қалқысыны мүкәмәлләштірілді.
0: Онда осы ұқчырыланымы аңладыңла яна достырымызың бәген аңлықшыланың бәген ұқчыры қарсақ ма, шәбінәм ісімдік аңлықшымыз мұнда дейді. Қашқай шәрішчеде мұнда киімейдіған киім кешеклеріні жығдығала болса, шу телефон нұмырыны білдіғала бір әвәт бәген болсаңла деп ұқчыр еліған ке. Ма өйдікі киім кешеклеріні бір ечіқтіруі дейдіген дегенкен әмді ма қашқай шәрішчеде ма киімейдіған киімлеріні жығдығаланың нұмырыны білдіғала әвәт бәсаңла шәбінәм ісімдік аңлығычығы еліп берейлі.
1: Ма чичен кодсыны епқалат құрылыш қылыш сәбәбідің ең елі ма жүйенің, яны сәнәт орнының ке алдыды ке қызыл жырақ бақу, яғлы қызыл жырақ. Тосылып, ермаш, чермаш өп кетті, дейді башу кейуа біле ерпанш кісі мұшылды ке азыр.
0: Ишкен шуылды кенді. Абдырым ка ке қылан.
2: 374 қосылы ем қауыры, қарба айнанны елі. Денса тата елі қызыл, қамау елі қызыл кәрдім ем қарғын.
0: Мақол. Ерпанның ұфчөріне дейді ұқма, чичөйін көчісі да.
1: Дидим, азыр дидим.
0: Мақул. Онда болса бигу алуды баба.
2: Жерегетте салам ялчыры. Ома япан, 740 мыңга үлмишке, сашо деген тарап машина бешти.
0: Болды. Гүзел Нур ханым.
3: Кешеримин, өсәсәңлем, яхшыма, уктанма.
1: Яхшыдан.
3: Программа чайын кызгын каршы алынез, сүргөрмәдә яхтырып аңлатынез. Рәхмәт сезгә.
0: Арзымайды, арзымайды.
1: Сезгә рәхмәт. Дәвамлык яхтырып аңлаң. Тор такси Розжан.
4: Гонхул чөпмө сүзе маселе интайын чөп.
1: Мақул.
0: Айка яйы янаш өзінің бір қатар мақал тәмсілдеріні тоқыш білен алдыраш ауар еке.
1: Мақал тәмсіл тәтқиқаты білен алдыраш ба?
0: Бұлып мұ малық чеш мақал тәмсілдері білен. Білім білен зіннәтлеген ішіңіне, яғы білен пакызғын чүшіңіне. Деп бірдім бір келтуген мақалысы да мауы.
1: Азыр қыған ма сөзінің бағы, бірі Ягоның гонгосық ішілесек, бұғдек илан. Илан сөз қып ішілесек жо.
0: Шу
1: ә? Келтіріпсіз, яғни яқшы жұмы, үлгірләш бай көй айы сізді.
0: Шу ә? Баған сұры бір қылы.
1: Стоп күт барды.
0: Раз тапыдыған, языдыған бұ күт бары сіз. Розжан.
4: Гонхул чөйтмө сізді, масылай интайын чөп.
0: Мақол.
1: Ақсудың елі ұқчөрі, Жәнуби санаат бақчы елі раван дейді, әні вәржан.
0: Мақол, ені чо? Яны карайдыган болсак, Махмутжан зат үрүмчөк шопурла пиядлерге уюл беришти. А биринчи орунду турушубуз мүмкүн. Пиядлерге бирди-бир жол беримиз деп. Шобай дегенде кемди мыш жүрүш жарыяныдымы, маданий жол жүрүш жарыяныдымы, эми шундай жүрсөк эмди. Эми башка жайлардымы шундай кемди бая үрүмчүн мактагалы үчүн деп койдук, кемди үрүмчүдикилер техими жакшы маданий жол жүрсүн деген кыял менен. Башка жайлардымы шу? Her jaylada şundaq ilki avtomobilni pek yaxşı qaydığı uyğun halatda aydaydığan, qaydılıq aydaydığan, mədəni aydaydığan şoförlər var. Lakin yana her jayda qaydısız aydaydığan, mədəni yol yürməydığan şoförlər yox emas.
1: Doğru.
0: Ha, asandiksi, lakin amda şundaq yaxşı bir təsir verişimiz kerak başqa jaydan kelgan sayyohlarga. Andın yana birge şu Qaydilik yol yürüyüş, mədəni yol yürüyüş bu özümüzdən məpi xətər buluşumuz üçün yaxşı bir əsas şuna hər qandaq vaqtda şundaq yol yürəyli, ə? Bay mu ana soqulub getgən mə çox iğır qatnaşı hadislərinin uçurlarının anlıqçılar bədi bunun hamısı şundaq səl qarqanlıqdan kep çıxılğan işlər. Asraqlı bir xəstəlikdən bəzi də şundaq qaydısız yol yürgənlikdən bulduğan işlər şuna bunun qımbırı diqqət qıb qoysaq.
1: Şunun olan ma erpan qatnansaq siz kəmimiz bomudu ma yolu qadab qatnansaqçımız ba o yolda siz kömək qalqan buluşunuz mümkün. Qatnansaq siz ba ma tört tərəbdiki yolunu başta aldıq manğuz vətmisə otturduk ki tügün içilmaydı. Şunun üçün ma qatnansaqçılarımız bu yolunun beşidi turup hazır qatnansaq komandalı qıvatıdı.
0: Tur taksisi 5553. Bayamav qasdan turmuzlab qıstab qoyduğandan kibini yollab dikensiz. Amdı ma yeni bir uçur yollabsız. Bu sizin özünüzün ki uçur mu? Ya ki bu top uçurunu əvət qoyğunuz mu? Eniq kəqib etin, ha?
1: İştipaq körükünün astıda maşalla bək köyüb deydu. Onun ki şirəli qopub, Sinqa Cənubi yolu Gülbazarının atrapı şunda ravankən deydu.
0: Maqul. Әнімі әфірамы дәйді бей қатар арлық сақланыла десе, қызыл чырақ тұтуғанда үш машин патқыдек арлықына сақлап тұрдыкен. Бәл шопырла, кейіндікі машинла елгі патмай қысылып қиватқан, кейініп ұлышып. Арлықны муапық сақлы саңла бұлды деп. Тоғыра, әмді бәк ашыр бәтмейлі бір ішінім чү. Нормал арлық сақлы сақ бұлды. Мұстапа әбәткеніңіз кімнің нұмыры?
1: Бір нұмыр әбәт қойыпсыз ғой
0: Bayıqılıq kim jığıb aldı, kemeydiğan kimni jığıb aldı degen kişilərinin nömrü mü yoki?
1: Eniq gap qoyasanız agar şu bolsa əvət birli.
0: Hə, bir çöndürüş berib edin.
1: Mən Longsheng Kotsi körgəzmə yoldan Tianjin Janubi yolğuça körük astıda yolla qanda do uçur bergen bolsalar şopur dostlar depdi mən yünə.
0: Salamnı uçurun dedik ma?
1: Yoq.
0: Altın kümüş yolu şimaldan janubqa manganda yojenge körüktün tüştün başlap ma Dunghuan Sichangchi bolgan yolda avtomobillar köp eken ha. Mamutjan.
4: Konu halanı ki işte başını sayamam başına köp.
0: Maqul.
1: Sayoli Guanghui körüktün tüşüp şaşımın qarap mangan yolişte xalq yolgucu yollar avan xalq yoldan kin maşalla köp deydi ha.
0: Maqul. Ayıbcan.
5: Ma kaşka şarkı yolu da gırıs karat manga yönelik maşınlar da çıka.
0: Makul. Yana karaydıgan bulsak Ali'nin uçuru ya.
4: Ha Zuhra'da yaşar. Onun için bu şu Güneş Linkan denilir. Güneş Linkan yakı Bayın Bulak'tan. Hem şu balon tarif boğan yol bilgi. Hem de bu yol bilgi de manga maşınlar kür. Ben de yeni çeryan bir istedim. Ben de şu yol yüzde kuşak katanla uyma yerleri, buzuğa yerleri bitirken, bunu uçuşken başlarının köpün sınırı da çok etlik sizi devam ayında ağırlar varken. Hem de bu süretin sizi gidersin ben de. Sonlaştan bir yol büyüsü, mangan şoför dostlar, ne ait süreti kontrol kılıp aldırmay. Yolunu uçtan kesin mantanlarında çok etlik sizi bazarımı, bazı yakşamlar.
0: Buldu.
1: Nayt yaxşı təklif fikir oldu ya. Əskərtiş oldu. Ma o imişin kulaşı Cenkan Joşurgen dostumuz yeni bir nömrə əvətib tu. Zadi niminin nömrünü əvətib atsız la.
0: Bir ki qılınla birisin abay qısem nömrə əvətsin, nömrünü yollasa əvət verəyli deyinimiz şu. Amma lakin Силәмді бір гәк қыватмысаңламды ұққамай қалды кәмізе, ені қо кәсін.
1: Шоңлар лоута нәләді жүгенді әді, ені меніп тұса етке.
6: Ана, ма, иқындаван. Илла раван, лекін мұшындақ.
1: Қаттан кені азырақ, ә? Лекәжіп чырайлық кені.
0: Тор таксис 5553 болды. Мен десем, азыр яна юллапсыздар, мақұл. Мау, мандаке. Бу тор таксис 5555-нің ки қошынсы азыр Атымрайлы халық докторханасы да даваланып аткан екен. Мышу шөшөп аңға ихтияжы болыпты. Ой, яңшын екен ғой, эй, а. А мусбата мусбат қан типіге ихтияжы болыпты. Шоңамды қан тағдым қылмақчы болғандар, шөшөбен тағдым қылмақчы болғандар болып қалса, 186 90 30 73 90. 186 90 30 73 90. Мұшы бір нұмырлам деп берелі, ішкен десек, бұл нұмырлам бек рауан емеске алмаштырып езіп қалға шоңмысын. Мұшы нұмыр біл алақылы саңла болды. Қан тағдым қылаттым дегі жылап болса, нұмырын сұранла біз еліп берейлі.
1: Олым жан қопа адам.
0: Мұшқа.
1: Мұшы ешіл чырақ янғанда алдырмай меніп, ешіл чырақ түгей деге вақтыда, қызыл чырақты біздің ташлап қойып қечіп кетеді қалла. Біз кәйнінгілерді сәнің ұяңлағы бағамаймыз. Бір ешіл чырақты бір ішті керек, маңған болсаңыз бір таң өтеп кесек болмамды дейді.
0: Шу ә, демісім ошында қылса, немін ойлайды қансыла, мен мұш жықып чырақ қалмашты адамлайға шта шу пұрлаға.
1: Алдырмай маңды. Өзі,
0: аны алдырмай маңды, аз қаға вақтыды, әмі ау үші, ау әйдіші, абайқы алдырмай маңған мұшымы, я, әсіл мұнда маңалайды ке, дегіз өтуді адамны. Үзіңла өткітісілі, кейіндікілерін қалдыр құдың немі жөшті қызылы, я, шылқы бір қыл, қиырыш башта қыламысылы, я, үшіңла, я, малықылы башта қыламысылы, неміш құнда қызылы. Әмілетті, сылан ашты алдырмай маңғыныңла болып ма ғауфынчылады үшін. Бұсы тез-тез өтішке яқшы, чырақладың тез-тез өтіп кетке яқшы. Кейінді үшін кейін ұлышып келдіғала ба емес мұ? Оныңсыз мұ, тосылып ұзындың-ұзын кейіні кетші ұзырап кетуді, ау, тосылған еллада. Шуңа амды тез-тез өтішкен яқшы болса, аңдық анда ішіланы қымай нормал өтейлі,
1: ә? Таучиді паңызы, яқшы мұ рия сәтчілі, мәлі дұқам пенсия жекетке ұқшымамды, деп біз бұл пенсия жекетмінде санаторыя кетті. Сұрам әмәңла, орамыны үлі басын.
0: Шықып, яшарының құлы қалдыған болсақ, бір әріміз бізінші ұяқтың пенсия жекетіп, ұяқтың санаторий. Рахмет жұмай ілім бұсым санаторийға апыр өйтеді кәнсіз башқияғы дейіштім ұянмығы дәксім әмді ұл қарап бақсам.
1: Қатыржан болың әді, сізді санаторийға апамаймен, сайет кә апыр
0: өйтеді. Ә, мама кә болдым. Онда аса қатыржан болдым. Декен, немшің мәулудын тезі санаторийға апыр өйтеді қансыз
1: дейді. Адам қалайды чу, әмді санаторияда адам жоқуған ненкен еліқе күнді ұлтырып тұса деп, шу елек апыр қойдым әмді. Ол санаторияды мұ бәк яжанғалла әмәс кән, шо, бәл өткімді азырақлы чонке.
0: Ә, бір үшке яш, үш-төт яш, ака ғинлері.
1: Ака ғинлері. Шо, әжеді әмді ұлтырып, көңілі ішіп кәсін деп апыр
0: қойдым. Ә, бұлды бұмы яқшы көңілі әмілетті.
1: Сізді сайет кәпір үйтім
0: ә?
1: Келің деп дегені, әді сұл шүй әке.
0: Бұлдыған кәпілі әмілі. Абдырым кәк
7: әкімі. Құйып тезілі төт қолды бұй ол қауды. Доңлар сон көтсі. Шанхай үйлі қыздың ғарып айланмай ұйығыды қарап маңында үйолдары бал қарышын үсті машинсәлі көбірек.
1: Бұлда тазшан мүші үйолыда дейді, машинла тоқтамай лаба ұрып бұлды ә, лаба ұрып кетті, мүшіні бір инкас қып қойсаңла дейді мекірі ә, бұлды біз бір инкас қып қойлы бұны.
0: Әндің ма бір қысыма саят кі мұнасуәтлі кейін түрлі баке, мүші әқті кі ұшырланым еткізі дейлі ә, Шинжанды кі нұрғы мәнзері районы мәнзері нұқтыларда ең түрлі елғы қойылды пұрсәтіні чың тұтыңла ә, язық тәтілік ават мәзгіл кіргенді мұян, Şinjanın sayahat bazır jallandı, ananvi sayahat endisini bozup taşlaş üçün Şinjandaki nurgun menzire rayonu menzire noktaları, keçilik sayahat, su üstüde besleşiş, leyleş, üzüş qatarlıq, yeni tür ve yeni paliyetlerinin ziş yolu koyup, yazlık medeniyet sayahat istimalının hayati küçünü urgutdi.
1: Şinjan Tianşan yavayı hayvanatlar

0: түрткі болышқа күшілік әркетлендіргіч күш қойшыш керек. Зумрат обыл илгірі кейін Әркештан порты, Қашқар тамыжнасы, Қорғас порты, Қорғас құрықлық порты Қалқара әшия обырыт районыға беріп, портның тамыжнадын өткізіш өнімі, қарханларға нәп еткізіш сиястыны әмәл елештіріш әхвалі қатарлықларыны егіледі. Әмді ішкі, ташқы, ішкі базарыны текімі яқшы бір тұташ пилалап, еңі тәрәқият әндізісіге тәшәпіскарлық білен мұлазымет қылып вә юғырылып, порт құрылышыны сижіл күчейтіп, тамыжныдың өткізіш әндізісі де еңілік яртышыны чоңқырлайыштырып, портның үшірлішіш, ақылышыш сәвиясыны өстіріп, дөләт ішчі сыртыға ечіветіш қуетіні яны му қозғаш керәйтіп көрсәтті. Зумрат Обыл Шенжен Халқыра Кесім Мәхкемесінің Қашқар шөбісі де Чәтәлге Четішілік Қанун Мұлазымыты қызметінің қанат яйдырлыш әхвалыны егіледі. Әмді кәсіпі әвзәлікіні жарай қылдырып, Гуандун білән Шинжанның қанунчылық сахәсірге хәмкарлықыны сижіл чоңқырлайштырып, бір бәлбақ бір йол құрылышыға паал мұлазымет қылып, Шинжанның базарлашқан, қанунчылашқан, халқаралашқан, бірінші қатарды тұрған тижарат соды мұхиті яратышыға күш қойшыш керек деп тәкілді. Зумрат Обыл Қашқар Силикон Ақыл Пән Техника Чәклік Шіркіті. Шинжан Дабу Дөргерлік Чәклік Шіркіті де қарқана мәсуллары білен чоңқыр пікір алмаштырып, қарқанының ішлеп чықырыш тижарат қатарлық әхваларыны егіледі. Қарқанының тәрәқият ішенчіні чыңытып, сиясет пұрыстыны чың тұтып, мәсулатының қойшылмы қымыты вә базар рақабет күчіні ашырышқа илханландырды. Әмді бейхәтәрлік ешірін қәуіпіні бір-мі-бір тәкшіріп, түгітішіні дайымлаштырып, бейхәтәрлік вә пайдыны мас қадамда ашырыш керектеп тәкілері. Зумрат Обыл Моңғыл көре нахиясы Маяк зиялы яшлар сарайыға беріп, Хы Дяолоңның іш ізлері көргәзмі ханысыны экскурсия қылды. Әмді Йолдаш Хы Дяолоң Моңғыл көре нахиялік 15-16 нөвәтлік халық құрылтыйының вәкелі болған, оның шәқсиясыз, сап халықчылық есіяті, ұзақча бошашмасықтек әмәлі ішләш істелі әрбір вәкілінің өгінішіге әрзейді. Әр дәрежелік халық құрылтыйы вәкілдері тоғыра сиясы нәтиже қаршыны баштын ақыр етекші қылып, үлгеге тоғырылынып, дәвір мәсулиетіні намайян қылып, социалистік заман үлішқан Шинжан құрышқа халық құрылтыйының әқіл парасыды вә вәкілдерінің күшіні қойшы керек деді. Ли Мингпин, Дилшат Қидырхан қатарлықлар тәкшіріп тәтқиқ қылышқа қатнашты.
1: Станциямыз мұхбері Гауманхуй хабар қылды. Мемлекет бойынша бір қетімділа өзгертіп кеңейтіш құрылышы мұсапісі әң ұзын болған жоқыр сүрәтлік таш ел түрі. Дөлет елі 30-ші линиясы Ляньюнган қорғас жоқыр сүрәтлік таш елінің шың-шың-шан құмыл тұйық бөлкіні өзгертіп кеңейтіш құрылышы тамамланып, бүгін рәсми қатнаш башланды. Бұл қетім қатнаш башланған шың-шыңша құмыл тұйық бөлікінің ұмымы ұзылықы 537 километр болып, қош юнелішілік 4 автомобил елдің қош юнелішілік 8 автомобил елға өзгертіліп, дәрейдісі өстерілді. Лайхадекі сағартылық сүреті 120 километр. Ел ұлының кәңлікі 28 метрден 42 метрге кеңейтілді. Бұл түрді қатнаш башланғандын кейін автомобилларының район алқып тақ мұсапылық жүріш вақты 2 сағаттың көпірі қысқарайды. Бейжіңдің Шинжанға өз автомобилі саяхат қылып келген саяхатшы Яу Джинжи еңі елдегі қатнаш өзгерішіне хақиқи ес қылды. О, мұндақ деді. Қош юнелішілік 8 автомобиль елі интайын азады, ел үзі интайын текші екен, бәк рахат ес қылдым. Шинжан қатнашқы мәбләқ селіш көрігі, құмыл шөбі шіркеті партия комитетінің шөжесі, баш директору Ву Тау, пүтін линиядекі 23-ке бағылымы елда әкеліш фонкеті жайлаштырылғалдықы. Әкеліш түзімі ечіпет шәкілдің епіқ шәкілдікі торлаштырып әкелішқы өзгертілгерлікіні тоныштырып мұндақ деді. Бір автомобилінің әкеліш пункетінің шықшық кетідіған вақыт 30 секундын 35 секунд қыш болған вақыттың 10 секундын 15 секунд қыш қысқартылды. Автомобил еліне автомобил екімі ғасасын ақыл тәңшәшке болады. Bunundan başqa bu türdə bütün rayon rəqəmlik səzmi müdafiə sistemisi bərpa qılıb, aqıl üskünə və adamsız uşqudun faydalanıb. Hər vaxt keç gündüz bütün rayon boyunca gözütüb,

0: Тәнтәрбия қызғын хайат іштіракчыларының ортақ талышы.
1: Сағламлық, хайатқы мұхаббәт бағылғанланың интілішы.
0: Сіз білішіні халайдыған тәнтәрбия үчірлері.
1: Түрлік мұсабықы қәвәрлері.
0: Чемпионлық сәхнесіріке чолпанларының тәсірлік екі айлері.
1: Сағламлық саватлары вәчіні қыш ұсулары маны бұй ерді.
0: Өзігі мәсулетчан кішіләнің қас талышы.
1: Рықабетке толған мұсабықы мейданыдың сізге әң тез вә әң еңі ұшырланы еткізгі
0: Тәнтәрбия вә сағламлық программысы.

Аңлатқаның 144 қатнас сәнет радиостың бивасты антылатқан тән тәрбия вә сағламлық программасы. Программамыз Синжан радио телевизия станысының ең таратқаптысы Сұлу Шытинда масқарамды аңлатылыды. Достарымыздың программамызны Сұлу Шытин әпсірімі аңшын қаршалымыз. Қане достарымыздың кәйген ұшырла қарайдыған мұсық Меджит Решет сімлік аңлықшымыз құшкепсіз қаршалымыз. Мән мұ кәлдім. Программа аңланеді аңлық. Яқтырып аңлаватты мән деп рахмәт бәген ұшырғаңызға. Айшемгіл ханымы программымызны яқтырып аңлайтыпты рахмәт. Әкірәм мұ? Іштен түшіп өй қайты кәп, салқындығаш, тәнтәрбия вә сағылымлық программысығы орылаштырылған мәсмұлланы аңлаватты мән жапа чәктіңіз риясат жерепті рахмәт бәген ұшырғаңызға. Яны қарайдыған болсақ, Мұстафаныңке ұшырда Тауан шимал йолларда машинлар сәл көбірек достар, бейхатарлык диққат қылайлы депті. Рахмәт бәген ұшырғаңызға. Қайын достарымыз, диқтона давамлық тәнтәрбия хабардарды болсын. Дөнья әрләр волейбол бірләшімі мұсабықсы да дөлетіміз командасы 8 кішілік команды қатарыдан шыға алмады. 7 айның 29 күні кеште 2026 жылдық Дөнья әрләр волейбол бірләшімі мұсабықсы халқылғыш мұсабықсының чарек халқылғыш мұсабықсы Чжэцзян Нингбо Бейлінде башланды. Чонгу командасы 3-2 қарсы бір нәтиже білән тармақ бекет мұсабықыда толық

мақұл бұқылған Япония командасығы еңініп қылып, төрт күшілік команды қатарға кірәлмеді. Дония бойынша 35-ші орында тұрдыған дөлітіміз командасы тармақ бекет мұсабықсыры бір мейдан ұтып, 11 мейдан ұттырып, омуми нәтижеде 18-ші орында тұрып, мұсабықы ұйыштырғычы дөлет командасы салахиеті білін омуми халқылғыш мұсабықы кірген еді. Дония бойынша 4-ші орында тұрдыған Япония командасы тармақ бекет мұсабықыда ода 13 қетім еңіп, 1-ші нөмірлі қолық команда салахиеті білін 8 кішілік команда қатарға кірген еді. Әмілі күшчетті үстінлікні егілген Япония командасы білен мұсабықы ләшкенде, дөлетіміз командасы мұсабықы башылнышыда дадылық білен тез ұжым қылыш. Тор алдыда топ-тосыш қатарлы қалқыларда көп қетім бесім пайда қылды. Әмді 23-кі қаршы 25 нәтижі білен ұтты. 2-кінші нөвет мұсабықыда 2 тарап яныла номырны парықландыр әлмеді. Япония командасының пас беріш ва мұдапия қылышы текімі мұқым болғашқа, мұсабықы ритміні тәдірече контрол қылып, 23-кі қаршы 25 нәтижі білін омуми нәтижіні таңнаштырды. 3-кі мейдан мұсабықыда дөлітіміз командасының сәвәлікі көпейді. Япония командасы мұсабықы башынышыда ұжымда 3-кі қаршы 9 нәтижігі ершіп, бұл нөвет ақырлашқыча үстінлікні сақлап, 16-кі қаршы 25 нәтижі білін яны бір мейдан ұтты. Алқылық 4-кі мейдан мұсабықыда дөлітіміз командасы 3-ті 7 болып арқыды қалған әхвалда вас кешмей номер алды. Асаслық ұжымчы Ван Бен арқы-арқыдан номер еліп, команданың 19-ға қаршы 20 нәтижі білін алдығы өтішіге ярдан бәді. Бірақ, ақырдегі халқылық номерні Япония командасы текімі кәскін бір тарап қылды. Дөлітіміз командасы көп қетім сәвәлік өткізіп, ақырда Япония командасы 23-кі қаршы 25 нәтижі білен ғалбы қылып, ерім халқылғыш мұсабықы кірді. Халқыра волейболчылар бірләшмісінің мұсабықы түзімі қайдысығы асасын, чарек халқылғыш мұсабықыры ұттырып қойған төт команда рәткі тұрғызыш мұсабықысыға қатнашмайды. Әң ақырқы рәттәртіпі тармақ бекет мұсабықсырғы омуми нәтидісігі асасын бектілуді. Дөлітіміз командасының тармақ бекеттікі омуми нәтидісі әң ақырды болып, бұл нөвәтлік мұсабықыда 8-ші болды.

Lırda maşılla köpken, Jongan kutsıda mı maşılla köpken, Minhua kutsı taraflarda maşılla köpken, İştipak yollarda mı maşılla köpken dostlar. Onun inkin Yüzyıngay kutsıda mı maşılla sal köperek tosluş ba. Yan an yollarda mı maşılla sal köperekken dostlar. Liyushan Janubi yolu, Şimaldın Janub Karapanga yolu mı maşılla köpken, Dongshan kutsı, Chengbei Zhugandao taraflarda mı maşılla köpken. Onun başkı karaydıgan bolsa tosılgan yollardın, Өсмік кесәлікліре доктор қанысының алды да машила сәл көпіреклікін алайды тосылыш жоқкен, ә? Достырымыз бейхатарлікке алайды, дейкат қылғайсыла. Онықты достырымыз, әмдеке дәмлерімізді бір қанчы саватланы дейкатанла сынған болсақ. Әмді азыр яз бәсілді достырымыз әң яқтырып ейдіған мейуі тауыз. Ондақтамышы тауыз сеті алғанда тауызның ауазын аңлап, қандақ пәрқлендіріш керек. Пешгырым яз пасылда салқын, шернелек, чүрік татлық тауыздың бір тілім есе, адам бәқті ұйғысығы жөмеді. Ешлік тауызды қандақ талаймыз. Бұның да аңлаш, тауызды қолымызғы еліп, бармақ білән еніх чексек, таң-таң қылған ауаз шықса, қол сәл тітіргендек сезілсе, демек, бұ яқшы тауызы есаплынады. Аның дейінген қараш, мәсамышы сызықчылары рәтлік, еніқ, қиынық сұслықы рушен болғанларыны талышымыз керек. Оның башқа сылаш, шапқы сылық, қол сезімі пұқты болғыны яқшы тауыз. Шапқы епшіқақ яке, жұмшақ болғыны аңчы яқшамыз тауыз есапланды, достлар. Оның башқа яны бір парақландырыш ұсолы мүші дәңсәп көрішкен. Қанчы пішқан тауыз болса, шүнчі енік болды, достлар. Сорты чоңлықы аңчы парақланмайдыған тауызлар ішіре енік болғандыры шүнчі яқшы болды.

0: ihtiyacımız balla, çoğunla, özümüz, həmməylənin könüllü çiçəyətki, yeməklik çiçəyətki, ərxil ehtiyaclarımız, dəmirlik çiçəyətki ehtiyaclarımızını qandıralaydıqan aşında mükemmel orla bəkçə qeçilib gətdi.
1: Doğru.
0: Nəmə qarab dursunlar, dostlar, bugün Peyşəmbə, Cümə, Şəmbək Şəmbədik sayat planınlarını dərxal tüzüb, yıraqlağı bağımsanlarını yıqın ətirabdı ki, çıraylıq yələgi berib, huzurlanıb gilinla. Əmdə sayət orullanımı, ray yollanımı şunda yaxşı tonuşdurduq. Yaşar, havarayını aldı məlumatını devid deyilik. Sayətdə məşə havarayı əhvalı yaman mıyım?
1: Doğru, başta ürümçininkini kəlgüsü 72 saat havaraydan bir məlumat bir yüdəm nəqədə. Ürümçidə bugün gündüzdən keçikicə azraq yamğur yığıb, keyin bulutlundu. Temperatura 18-26 Celsiya qırasıqca.
0: Әді күндіздің кечігіче хава өтчік үйқір температура 30 Celsius градус төмен температура 19 Celsius градус болуды.
1: 8-ci айның 1-ci күні күндіздің кечігіче хава өтчік температура 23-31 Celsius градусықча.
0: Демек, біз тұныштырған жайлаға қоқмай басаңлар болды ке?
1: Доғра.
0: Үрімші әтрапыдегі жайлаға достылар, хава шында яқшыкен. Әмді Абдун Мұрайнымыздың деке 16 шәрінің кәлгісі 24 сатылық хабарайдың алды мәліматтан 6 айлы. 6 айды азырақ, ямғыр еғіп, кен ава бұлытлынды температура 15-26 Celsius градусықча.
1: Чөйчекті азырақ ямғыр еғіп, кен ичілуду температура 18-31 Celsius градусықча.
0: Ғолжыда хава өчік температура 17-31 Celsius градусықча. Мұңғыл күрегі бардыған достырымыз, хава бәк яқшыке.
1: Бортала хава өчік температура 18-30 Celsius градусықча.
0: Қармайда хава бұлытлық болып, кейін ечілуду температура 23-31 Celsius градусықча.
1: Күйтінде хава бұлытлық болып, кейін ечілуду температура 21-31 Celsius градусықча.
0: Шиханзда азырақ ямғыр еғіп, кейін хава ечілуду температура 17-29 Celsius градусықча.
1: Санчыда азырақ ямғыр еғіп, кейін ечілуду температура 19-29 Celsius градусықча.
0: Қомылда хава бұлытлық болып, кейін азырақ ямғыр еғіду температура 21-34 Celsius градусықча.
1: Тұрғы бардыған достар, диққатте, Қашқарда ауа өчік боп, кейін азырақ ямғыр яғыды температура 20-35 Celsius градусықча.
0: Демек, Қашқа атыш ақсулады ма ауа бәкбей саятқа ажайып мас келді кен,
1: ә? Доғра.
0: Хоттенді ауа өчік болып, кейін ауа бұлытлынды температура 21-36 Celsius градусықча. Хоттенгі бардыған достарымыз му ауа бәкбей ізге. Демек, Абдуным райынымыздық әрқайс жайланың температурасы қарсақ, онда бәккелгі алайды сып кетедіған. Və ya ki, şunda mı alaydı bir havaray əhvalları yoxkən, dostlar, sim-sim yamğurda huzurunub boğandın kiyin, hava içilğən alətki o güzəllik, vay, vay, vay, həqiqətən bək pəyzə, bolsa sayətlərin anlanım, anımışında vaxt qorulaşdırmay, qaçan barsız adı?

0: Қадірлік достар, сапырыңыз біз сырдаш программымыз ақырлашты. Программымыз яқтырып аңланыларға көптен көп рахмет.
1: Риясатчылар Яшар Ялқын білен Ризалат Қасым нөвәтчі мұхарар Патүгіл Мәмәд.

0: аятқы хрыс еп келдіған хатарлик район. Далыда таби шакылынып қалған көлләге түшмәслік, хатарлик сахиллада су кешмәслік, чамы етмейдіға ішлада қахрымалық көрсетмәсік керек дегенләні өзіңіз вәб балыңыздың қалысығы сандыру. Навада бірәрсінің суғы түшіп кеткәлігіні көрсіңіз, әргізімі қызыққалық білен суғы сәкірмен. Бұл чағды ке тоғыр ұсыл шөке, біріншіден арғамча, ләйләйдіған бұйымларыны ташлап беріш. Шкенчіден, йоқыр авазда құтқызышқа адам чақырыш. Үшінчіден, 110 яке 120-ге телефон қылып, әхвалыны мәлім қылыш. Төртіншіден, екін әтраптыке чоңланы ярдамге чақырыш лазым. Хәтерлік әхвалғы йолыққанда, илми құтқызыш, әқиқи қахрымалық тұр.
1: Қадірлік достар, қайырлы ақшам программасын дамлаштыратымыз. Вешен сұпымызға кәген ұшчырға қарсақ достарымыздың Әкі Мудиан, Тәнха Юрек, Аптекерем, Юсіпчан қатарлық достарымыз дамлық яқтырып аңлаватымыз. Аңлығыш достарынан мүшуақты қайырлық болсын деп сөз қалдырыпты. Рахмет достар. Яны мүшәрейтідің йоланың ақвалығы бір қарып дәйлі достар. Азырның өзі дәм демшу ихтипақ йоланың менхуа көтісі білін Қыпин нәлуғычы болған мүші жәніптің шималдығы елінішті еналам автомобилла көпкен үріш астыкен дамай шимал елінің ке Донталия ғарбы көтісінің іштіпақ елуғы болған мүші ішкілі елінішті мұ автомобилла бір қадар көпкен. Абай қығысылыш туғанда әмді азырның өзді Раван елладың мүші Ли Юшан жәнубы елі Шин елудың Хэнэн шарг юлгучу болган жанып шимал юлнуш, онынды башқы янам шу, Чуңя бейлу, Чуңванже қатарлық мау атраплада абайқы ғысылыш тұрғанда автомобилла азиипту, юлла хейлі раванкен досла. Одақ боса давамлық күйлеріміздің бірлікті озырлансақ, Зулхумар Курбан орылыған, Яр Вәсілің намлық нақша, көңіл арамыңлада досла.

Қадырлық тұслан үшін оң білін, бүгінгі қайырлық ақшам программысының ақырылшыдыған дәмлірімі етіп келейдіп тұ ақырда, Дылара Абдүшкір оралыған көңіл үшіндақ намлық нақшыны дек қытыңлағы сұныш білін, бүгінгі программымызды ақырлаштырымыз, программымызны ақтырып аңылған барлық тұсларымызғы рахмет, мән Қадыр Яқайсар. Нәуәтчі мұхарыр, Зәппәр Мәмтімін. Қайыр қош тұслан.

Қош қадірлік достар, минатарлық екі айларымыз давамлық дейік таңлады болуды. Гүзел Шинжан, гүзел Шинжанлықла. Хынанлік саяачи Шинжанны ағзы-ағзығы тәгімей мақтап кетті. Төвенде Қарыжүн мәнзірі райондекі қызметчілеге минатарлықымызны білдірейлі. Хынанлік саяачи Шуғаным боқтысыны үттіріп қойды. Ішіде әмейлінің кемлікі вә өзінің правысы бағы еді. O sınav beqişniydi da telefon qılıbıdı, oylamıqan xoşallıqı erişdi. Xınandın Şinjanğı özü abdumobil haydab kəgən sayı

Әәтчі Шүханым вә оның әмірақлары 7 айның 15-ші күні түштен кейін Қаражон мәнзірі районыдың айрылғандың кейін тұйықсыз еніді еліп үрген боқтысының еқлікіні байқыды. Боқтыда әмейләннің кемдікі яна өзінің правысы ба еді. О, жиддейлішіп, дәрхал мәнзірі районы мұлазымет мәркізіге телефон қылды. Мәнзірі райондекі қызметчілі әхвалдың хәбәр тапқандан кейін атлық әтрәт мәсулының телефон номері білән тәмінледі. Атлык отрядның мәсулы Шүханым тәмәлләгән учурга асасен атминиш нуктысының мәсулы Сержан белән алаклашты. Сержан дәрхал кигез өйгә кайтып, таки 2-нче көне сәһәр булганга кадәр издәп, ахыры бухчыны тапты. 7-нче айның 21-нче көне Шүханым Мәнзәре районыдан әвәтлегән посылканы тапшырып алды. О, телефонда мухбырга "Гүзәл Шинҗан, гүзәл Шинҗанлыклар" диде. Бір телефон білән бір топ адам күш олап, мың чақырымлық ирақлықтыкі боқчыны егісігі мүкеммәл халаты тапшырып бәді. Сержанға рәхмет. Қаражон мәнзірі райондекі қызметчілігі рәхмет. Сілі сая әчілігі гүзел мәнзірінілі әміз. Яна шинжанлықлағы боған, ішәншіні мұн сұндыңла.

Қадірлік достар, сізге рахмет айтқым бар программамызды дамылаштырып атымыз. Бір бұлақның қызытмысы өрлеп қошыдын кеткенде, Алтай шәхірі Чашу Йолы көтісідігі қошынала күш олап құтқызды. Әндікі рахметіміз не? Алтай шәхірі Чашу Нәйген Ұлтырақ районыдегі ахалылығы еткізіміз. 8 айлық бір бұлақның қызытмысы өрлеп қошыдын кетті. Доктор қошынысы ұшқанда келіп оны құтқызды. Башқа қошынламу қарап тұрмай, бәзілері автомобиль хайдыса, бәзілері бұлақның ата анысыға тәсәлі бәді. Бәзілері елні бекарлады. Етінші айның 14-ші күні түштен кейін саат 1:30-да Чашу Нәйен Ұлтырақ районында 8 айлық болған бір бұлақның тұйықсыз қызытмысы өрлеп ұшыдың кетіп, нәпәс аламай, есіні юқатты. Yürüki puchinangan ata-ana koridorda vaqirab yordam talab qildi. Ishdan tushib uyiga amdili qaytib kelgan Altay shaharlik xalq doktorxonasi narkoz bo'limining doktori Shuyong buningdan xabar tepib darhol jiddiy qutqizishga atlandi. Bir minut ichida bovoqning nafas yo'lini tozalab, yurak o'pka iqtidorini asliga keltirish mashg'ulotini qilib, bovoqning hayotlik alomatlarini asta-asta turaqlashtirdi. Lekin bovoq buningniq bilan xatarlik ahvoldan texi o'tib ketmagan edi. 120 құтқызуш автомобилі әң тез болғанды му 20 минутты етіп келәлейді. Бұ жағда қошныла ярдамге келіп, бәзілі шәқси автомобиліні хайдыса, бәзілі балыны көтіршіп бәді. Бәзілі болса, ел бойы болақның ата анысығы тәсәлі бәді. Кәсіпе жеді құтқызуш білән қошныла күш олап құтқызуш, мүкәмәл құтқызуш жән зәнжіріні шәкелендірді. Болақ тез сүрәтті докторханаға апырылып, ақыры қатардан құтылды. Бұл қайтымқы құтқызушының бұндақ юқыр өнімілік болышының арқысыға, қошныла арысыдыке ұқтыдарлық педайыла асаси қатламны идар қылыш механизмі ешірінған. Чашу Йолы көчі башқарымызы тәвәлікедеке артықчылық ба ахалладын бірмі бір әхвал егіліп арқып тұрғызған. Кімләнің давалаш, ремонт қылыш, мұраса қылыш дегендек ұқтыдары барлықы тұғырсыда мәхәлі қызметшілерінің көңіліді санба еді. Адатта қошынлағы мұлазымет қылғанда, жидді пәйтті бұл коллектив жидді әқвалығы тақа бұлтұрыш күчіге айылынатты. Шөйің доқтырға. Автомобил әйдіген, күшчі қаған, көңіл бөлген қошынлағы рәхмет. Сіла ерақтыке тұққандың еқіндеке қошына әлі деген сөзіне әқиқи бейхәттерлік тұйғысыға айландырдыңла.

0: бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапарда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобил хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағылырыңызда сізге хушаллық епкелайлайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, yol yürüş жарияныда yoluqqan қиыншылықларыңызға yardan берәлігідек әмрайыңыз болсын.
0: Радио частотаңызды 107.4-ке тоғырланды, чехріңізді тәбәссімге толдырып, бізге әмра болу.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тырышымыз.

ва хайдай истимол қилишқа бўлади, лекин зиёда кўп истимол қилишқа бўлмайди. Аммо бир хил аҳвол бунинг сиртида. У бўлсиму қалқансиман баз тугунчисини операция қилгандан кейин химиялик ташириш орқали қалқансиман баз иқтидорининг төвәнлиганлиги эскертилган бўлса, бу вақтда одам бадинида йод камчил бўлади. Шуңа аң яхшиси докторнинг кўрсатмаси бўйича хайдайни ўз ичига олган денгиз маҳсулотларини муваффиқ яб йод тўлуқлаш керак. Агар қалқансиман баз күчейіп кетиш кесилге гирифтар болған болса, хайдай йеишге болмайдығанлығы иниқ. Агар қалқансиман баз ажизлаш кесилге гирифтар болған болса, хайдай яп муваффиқ миқдорда йод тулуқлаш керак. Лекин хайдайни қанчалик йеишге докторлар химиялик тәжриш натижасига асосан ҳукм қилиб етекчилик қилиши керак. Қара алқат растынла алақы торда дейілгенді яқшымы? Әмеліетті мәйлі қайсы қылырандық ке алқат болсын, күтініш үнімі асасын оқшаш. Мәсілін, жигер вә бөрекні қуветләш, мәнні тұлықлап, көзіні рошенләштіруш қатарлық үнімдің еліп етқанда, қара алқат білен қызыл алқат оқшашлан көрінерлік мәнпәт қылыды. Көзіні көп ішілтідіған вә кетісі ұқламайдыған кішілер үчін етқанда, Муваффиқ миқдорда алқат истимол қилишнинг белгилик пайдаси бор. Юсин тузаш ёки қайришнинг олдини олишга келсак, қара алқатнинг ҳақиқатан белгилик роли бор. Қара алқатнинг сиёнидин миқдори бир қадар кўп, яъни 28% га етади. Шунга оксидлашишга қарши туриш роли ямон эмас. Агар фақат сиёнидан толиқмоқчи бўлганлар баҳоси қиммат қара алқатни истимол қилса, қиммат бўлиб кетади. Унондан көрі, тәркебіден сияныдың мол болған пұқырала емекліклердің үжмә, ләнмей, үзім, сөзін көмі қона қатарлық, сөзін қары ранлы көктат мейвілеріні есі болуды.

0: Әмді дектіңлады болыдығыны, Вәтән менің айлам программысының Шинжандыки еңіліқла сәйіпсі.
1: Шинжандыки еңіліқла.